Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jei jums nemiega, prisiminkit mažąjį princą. Širdis visada randa kelią, o tyla gali tapti jūsų stiprybę. Mes esame jums paruošę šią naktį kartu. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Teksas ir daina Summer Sun. Man malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs šią naktį esate kartu su muzika, kurią jauti. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę ritmą, kuris neleidžia suktis ratu. Netrukus jums skambės Taylor Swift daina We are never ever getting back together. Šio kūrinio esmė aiški. Kai santykiai virsta nuolatiniu grįžimu atgal, ateina akimirka padėti galutinį tašką. Tai primena Malala Yousafzai. Kai ji buvo užpulta už tai, kad gynė mergaičių teisę mokytis, ji galėjo pasitraukti ir tylėti. Vietoj to, ji pasirinko nebegrįžti į baimę. Grįžo į viešumą, kalbėjo dar garsiau. Ir jos vardas tapo judėjimu, kuris atveria mokyklų duris tūkstančiams. Tegul ši daina jums primena, jūsų niekada daugiau kartais yra jūsų laisvės pradžia. Kartu.

Ką tik skambėjo The House Martins daina Caravan of Love. Ji jūsų nakčiai tinka todėl, kad primena paprastą šviesų bendrumą, kai norisi mažiau triukšmo galvoje ir daugiau ritmo širdyje, o mintis susidėlioja į tvarkingą taktą. O toj laukia kūrinys iš britų atlikėjo, kuris išaugo iš vaikinų grupės, o solo scenoje tapo stadionų balsu. Ši daina turi subtilų, pulsuojantį ritmą ir kalba apie kantrybę, kai laukiam atsakymą, ir apie tylų pasitikėjimą savimi. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai artėja prie ryto, o mes esame jums paruošę dar kelias dainas, kad kelias būtų lengvesnis. Toliau skamba Tight Fit, Lion Sleeps Tonight. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Kartu iki pat aušros.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę jūsų naktį kartu. Ir jums kuriame aišku švarų ritmą, kad ir kur būdėtumėte. Jei nemėgate, nes dirbate, saugote, vairuojate, ar nemiga spaudžia, jūs nesate vieni. Kvepokite lėtai. Leiskite kūnui atsileisti, o mintims praeiti pro šalį. Šeštadienį dieną Vilniuje, Kaune ir Alytuje dūksna, Šiauliuose ir Panevėžyje debesuota, Klaipėdoje mažai debesuota. Vilniuje 9, Alytuje 11, Panevėžyje 12, Kaune 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

tik skambėjo Jennifer Rush daina apie meilės jėgą. Ji jums tinka, kai jūsų naktis prašo atramos. Balsas ramina, o priedainis primena, kad švelnumas gali būti stiprus, net kai miestas nutyla. O to girdėsite kūrinį, kurio ritmą atpažinsite iš pirmų būgnų. Jis gimė 1969-aisiais, o studijoje vokalas buvo specialiai pastorintas dvigubinimu, kad skambėtų arčiau jūsų, lyg jūsų naktinis balsas. Man malonu, kad klausotėse muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar vieną stiprų momentą kartu.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir mes kartu palydime ją ramiai, bet su energija. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar Tracy Chapman daina Baby Can I Hold You. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuva ruošia naują genetinių išteklių siuntą į pasaulinę Svalbardo saugyklą, kad sėklos ir kiti pavyzdžiai būtų išsaugoti ateities kartoms, mokslai ir jūsų rytojai. Prie Vilniaus ir Palangos oro uostų du kartus užfiksuoti neautorizuoti dronų skrydžiai. Tarnybos primena, tokie pažeidimai kelia riziką skrydžių saugai, gali trikdyti eismą ir užtraukti atsakomybę. Pasaulyje skelbiama apie 3 dienų paliaubas tarp Ukrainos ir Rusijos, o diplomatiniai kanalai ieško, kaip jas paversti tvaresniu susitarimu ir sumažinti smūgių grėsmę civiliams. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Kartu, jūsų naktis tęsiasi. Mes esame jums paruošę muziką, kurią jauti.

Labas rytas. Šiandien gegužės 10-oji. Čia Mikas. Jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Laikau didelį tempą jums, kad jūsų rytas būtų aiškus, o jūsų mintis judėtų tiksliai. Įdomus faktas pasaulio istorijoje. 1869 metų gegužės 10-ąją promontorio viršūnėje, Jutoje, buvo sujungtas dvi geležinkelio linijos. Ir taip gimė pirmasis tarpkontinentinis geležinkelis, sutrumpinės keliones ir suartinės miestus. Muzikos istorijoje. 1978 metų gegužės 10-ąją Tokijoje ryškėjo Yellow Magic Orchestra kryptis, iškėlusi elektronikos ir pop sintezę į naują lygį. Neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Likite su manimi, jūsų naktis dar tęsiasi, o jums svarbiausia – ritmas ir kryptis.

Sveiki, visi, kurie pabudo taip anksti, jūs jau laimėjate šios dienos startą. Tegul šiandien mintis būna aiškios, žingsnis lengvas, o drąsa didesnė už bet kokius planus. Įkvėpkite giliai, susidėliokite tris svarbiausius darbus ir pirmąjį pradėkite dabar. Tegul šypsena lydi nuo pirmo gurkšnio iki vakaro. Džiaugiuosi, nes netrukus eterį perims mūsų kolegos, paruošę daug juoko, muzikos ir naudingos informacijos. Kartu su jumis buvo Mikas. Puikios dienos!

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija ir Ukraina apsikeitė kaltinimais dėl tarpininkaujant Amerikai sutartų 3 dienų paliaubų, kurias paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas pažeidimu, tačiau apie didelius smūgius kol kas nepranešė nei viena iš kariaujančių šalių. Ukrainos generalinis štabas pranešė, kad nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio Rusija prieš šalį surengė 100 atakų. Apie ukrainiečių dronų ir artilerijos atakas pranešė ir Maskva. Abiems šalims tęsiant dronų smūgius buvo pranešta apie žuvusuosius ir sužeistuosius. Ukrainos rytuose per Rusijos dronų smūgius žuvo 2 civiliai, o dar 3 buvo sužeisti. Paliaubos paskelbtos Putino prašymu rengiant rusų švenčiamos pergalės dienos karinį paradą, kuri šiemet buvo kur kas kuklesnis nei anksčiau. Tenerife ruošiasi priimti kruizinį laivą, kuriame išplito Hanta virusas. Salos uoste intensyviai ruošiamasi priimti laivą ir padėti daugiau nei 100 žmonių išlipti į krantą, kad jie galėtų būti repatrijuoti į savo šalis. Atplaukęs juostą laivas nuleis Inkarą jūroje, kad būtų užtikrinta tolesnė jo izoliacija. Tarnybos turėtų pasiekti laivą ir suteikti pagalbą, vėliau žmonės bus mažomis grupėmis plukdomi į krantą. Policijos departamentas ragina įteisinti ilgalaikį apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį. Išduotų teismai, o įgavusiojo smurtautojo iškeldinimas galėtų trukti iki 2-3 mėnesių. Dabar orderis išduodamas tik 15 dienų. Policijos departamento atstovės Jevos Naruševičienės teigimu, trumpalaikis smurtautojo iškeldinimas dabar moterų neapsaugo.
1: Stebim tikrai apie 24% atvejų, kai yra tikrai 2 ir daugiau kartų išduodami orderį asmenį. Nemažą dalį sudaro ir įpareigojimų pažeidimai. Tai savaime ir diktuoja būtiną poreikį tobulinti esamą, tiek ir reglamentavimą ir priemonės.
0: Žmogaus teisų gynėjai teigia, kad pranešimų dėl smurto namuose nemažėja, tuo metu policija tyrimų pradeda vis mažiau. Prokurorė Jolita Urbelienė sako, kad pranešimų daugėja, nes visuomenė aktyvi.
2: Vis tik smurto artimoje aplinkoje tema dabar visuomenėje labai plačiai diskutuojam. Visuomenė yra šviečiama, žmonės galbūt geriau atpažįsta smurto artimoje aplinkoje požymius, išdrįsta labiau dažniau kreiptis.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Jolanta Sakalauskienė nežada, kad policijos siūlymas įteisinti ilgalaikį orderį bus įgyvendintas.
3: Buvo planas išeiti į pavasario sesiją, tačiau tikrai yra labai daug dalykų, kuriuos reikia išdiskutuoti. Todėl prašysime, kad būtų teikiama rudens sesijai, apsaugos nuo smurto orderis ilgalaikiam kontekste taikomas, ar tai galėtų būti kažkokios laikinosios priemonės apsaugos. Tačiau šioje vietoje ir diskutuosime labiausiai su policijos departamentu, teisingumo ministerija.
0: Dar prieš porą mėnesių mūsų informacijos tarnybai ministerija tikino nesiūlysinti įvesti ilgalaikio orderio įtariamiems smurtautojams, nes tam nepritarė teismai. Šiandien lietus daugiausia rytų Lietuvoje, temperatūra nuo 6 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje 6, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 11, Panevėžyje 9 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 8 valandos 3 minutės.

0: Surimta jėga ir gera tokia stipri energija. Pradedame šį sekmadienį. Primenu, jog šiandien yra gegužės 10-oji. Labas rytas visiems jau pabudusiems ir iškart pradedantiems dieną kartu su radijos atmėm vienas plus. Labai šaunus jūsų pasirinkimas. Smagu turėti tokią kompaniją šalia. Mano vardas Audrius, būkim pažįstami. Iki pat pirmos valandos padėsiu tą rytą pasitikti, praleisti ir palaikyti tą gerą šaunę pakilę nuotaiką su laiko patikrinta muzika, kurią jauti tai įdomia, aktualia informacija iš Lietuvos ir viso pasaulio. Tad skanios arbatos ar kavos, ką jau pasirinksite ir malonaus ryto su pliusu.
1: Šią valandą išgirsite.

The House Family plus Sesadina Postcards from Heaven, pusvalandis po 8. Trumpai pažvelgtelkim, ką kalba sinoptika apie šią dieną. Šiandien Lietuvoje daugiausiai lietus, apniukęs dangus, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje 6, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 11, Panevėžyje 9 laipsniai šilumos. Šiuo metu sostinėje apniukęs dangus, dulksna ir 7 laipsniai šilumos.

Metro Boys Plus'e su diena Western Girls. 15 minučių lieka iki 9. Labą rytą tik dabar prisijungusiems. Naujienos susijusios su sportu ir muzika. Kaip žinia, artėja 2026 metų FIFA pasaulio futbolo čempionatas. Ir šį kartą čempionatą žada, žinoma, ne tik futbolo kovos, bet ir įspūdinga muzikos šou. Ką moka amerikiečiai, tai moka. Skelbiama, kad turnyro atidarimo ceremonijoje pasirodys pasaulinės muzikos žvaigždės Katy Perry ir Alanis Morissette bei kiti atlikėjai. Pirmą kartą istorijoje pasaulio čempionatas turės net 3 atidarimo ceremonijas. Po vieną kiekvienoje turnyrą rengiančioje šalyje, kaip žinia. Šiais metais turnyrą rengia Jungtinės Amerikos valstijos, Kanada ir Meksika. FIFA siekia, kad kiekviena ceremonija atspindėtų būtent tos šalies kultūrą, o taip pat ir muzikos sceną. Turnyras startuoja 2026 metų birželio 11 dieną Meksikoje, o didžiuliai muzikiniai renginiai vyks prieš pirmasis rungtynes Toronte ir Los Andžele.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
1: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

Kiek mažiau nei 7 minutės belieka iki 9 ryto. Pliuse 9.200 sekundžių informacijos su Simona Kvederyte ir aktualiomis naujienomis iš Lietuvos ir viso pasaulio.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija ir Ukraina apsikeitė kaltinimais dėl tarpininkaujant Amerikai sutartų 3 dienų paliaubų, kurias paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas pažeidimu, tačiau apie didelius smūgius kol kas nepranešė nei viena iš kariaujančių šalių. Ukrainos generalinis štabas pranešė, kad nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio Rusija prieš šalį surengė 100 atakų. Apie ukrainiečių dronų ir artilerijos atakas pranešė ir Maskva. Abiem šalims tęsiant dronų smūgius buvo pranešta apie žuvusiuosius ir sužeistus. Ukrainos rytuose per Rusijos dronų smūgius žuvo 2 civiliai, o dar 3 buvo sužeisti. Paliaubos paskelbtos Putino prašymu, rengiant rusų švenčiamos pergalės dienos karinį paradą, kuris šiemet buvo kur kas kuklesnis nei anksčiau. Tenerifės krantus pasiekė civilinės gvardijos lydimas kruizinis laivas, kuriame buvo nustatyti keli hanta viruso atvejai. Tikimasi, kad keleiviai ir dalis įgulos apie 150 žmonių bus evakuoti prieš laivui tęsiant kelionę į Nyderlandus. Tarnybos keleivių išlaipinimui ruošiasi Grenadalyje Debonos uoste, palei krantinę pastatytos baltos palapinės, policija aptvėrė dalį teritorijos. Regiono institucijos atsisakė leisti laivui prisišvartuoti, vietoj to jis liks atviroje jūroje, kol keleiviai bus tikrinami ir evakuojami nuo sekmadienio iki pirmadienio. Sveikatos apsaugos pareigūnų teigimu, tai vienintelis laikas, kai tai leis oro sąlygos. Teigiama, kad išlipė į krantą, keleiviai bus nedelsiant perkelti jiems skirtus orlaivius ir skraidinti į savo šalis, kur turėtų būti karantinuoti. Parlamente gimsta vyresnio amžiaus žmonėms skirto įstatymo projektas, tačiau kas jį finansuos vis dar neaišku. Socialinio reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas Linas Kukuraitis sako, kad sprendžiant šį klausimą valstybė turi dalintis finansinę naštą su savivaldybėmis.
1: Skaičiuojama, kad reiktų šitai koordinavimo funkcijai, panašiai, jeigu tai tokia analoga imti su asmenų su negalia, taikymo, tai yra 1 600 000, valstybė turėtų prisidėti. Tada mes tikrai galėtume reikalauti, kad visose savivaldybėse būtų atliekama šita funkcija.
0: Tuo metu finansų ministerijos atstovė Gintarė Boguševičienė mano kitaip, pinigų problema turėtų spręsti savivaldybės.
2: Nuomonė, kad tai yra labai smulki deleguota funkcija būtų ir kad šitos deleguotai funkcijai lėšos yra skirtos tik tai darbo užmokesčių etato išlaikymui. Kad tai galbūt galima iš dabartinių etatų priskirti tą funkciją.
0: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atstovė Gata Subotovič mano, kad įstatymo projektas svarbiausių problemų, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonių skurdo klausimo, taip ir neišspręs.
3: Beveik 40% vyresnio amžiaus žmonių Lietuvoje patiria skurdo riziką, o senjorų skurdo mažinimas projekte jis nėra aiškiai įvardytas. Šiuo metu įstatymo tikslas yra vis dar orientuotas į aktyvų ir sveiką senėjimą. Tai svarbu, tačiau realybė tokia, kad didelė dalis vyresnio amžiaus žmonių jau susiduria su sveikatos problemomis.
0: Valstybės kontrolė taip pat pripažino, kad Lietuva senjorų problemų, pavyzdžiui, vienišumo įsitraukimo į viešąjį gyvenimą, skurdo valstybė nesprendžia. Šiandien vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra nuo 9 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 9:03.

0: Jonas Brothers with you, What a Man Gonna Do, 10 minučių po 9. Sveiki visi, kurie leidžiate na tokį lėtingą rapniukusį šiandien sekmadienį, kartu su radijos statymėjom 1+. Mano vardas Audrius, metas dar kelioms muzikiniams naujienoms ir šį kartą jos iš legendinio The Beatles nario Ringo Starr, kuris tapo labai produktyvus pastaruoju metu ir išleido dar vieną naują albumą, pavadinimo Long Long Road. Jis debiutavo labai gerai, geriausiai parduodamų albumų 10-uke ir tai beje jau antras kartas per pastaruosius metus, kai buvęs The Beatles narys, pasiekė būtent tokį rezultatą albumų pardavimų reitinguose. Na, parako pasirodo pas Ringo Starą dar tikrai yra. Albumas Long Long Road pasirodė balandžio pabaigoje ir buvo sukurtas kartu su garsiu produceriu T-Bone Burnett. Įraše taip padalyvavo ir tokie atlikėjai kaip Sheryl Crow, Bill Strings ir kiti. Muzikos kritikai albumą apibūdina kaip country amerikana stiliaus darbą, atspindinti ilgametę Ringo Starro meilę amerikietiškai šaknų muzikai. Pats atlikėjas sako, kad šis albumas simbolizuoja jo ilgą muzikinę kelionę. Long Long Road tapo dar vienu įrodymu, kad net ir po daugiau nei 60-mečių scenoje Beatles Ringo Starras išlieka svarbia pasaulio muzikos ikona. O mes turim gerą progą prisiminti Ringo Starą, jo pasiklausyti daina Deilala plus netrukus.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Sing, vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1+. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 €. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1+. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.

0: Tom Jones ir jo If I Only Knew. 30 minutės po 9, trumpai apie šios dienos orą. Šiandien vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose nedidelis lietus yra ir vėl prognozuojamas. Temperatūra nuo 9 laipsnių iki 18 šilumos. Vilniuje 9, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Pirmadienį lietaus tikimybėje nedidelė temperatūra naktį nuo 0 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos, iki 1-6 laipsnių šalčio. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šistas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane. IKEA.
3: Labas, aš Justė.
4: Hei, aš Ieva.
3: Mūsų duetas eteryje jau vieneri metai.
4: Tai puiki proga pasipuošti ir atšvesti su muzika ant gražiausio Vilniaus stogo.
3: Mūsų draugus, ištikimus klausytojus, kviečiame pasitikti vasarą jau gegužės 15, penktadienį 19 valandą ant Neringos restorano stogo.
4: Nes rooftop baro sezonas jau atidarytas.
3: Projekto draugas Perfectil. Kas jei tavo grožio rutina prasidėtų ne nuo veidrodžio, o iš vidaus?
4: Maisto papildas Perfectil, tarsi kasdienis grožio spa iš vidaus. Jis maitina giliausius odos, plaukų ir nagų sluoksnius ten, kur prasideda tikrasis pokytis.
3: Išlaisvink savo grožį su Perfectil.

0: 14 minučių lieka iki 10. Šį kartą naujienos iš Cher atlikėjo stovyklos. Ji tik dar kartą įrodė, kad jos humoras toks pat geras, kaip ir muzikinė karjera. Dainų autorė Diana Warren socialiniuose tinkluose pasidalino netikėtų Cher komplimentų. Pasak Warren, Cher jai pasakė: tu erzini, bet rašai tikrai puikias dainas. Įrašą, žinoma, greitai išplito internete ir sulaukė labai daug gerbėjų reakcijų dėl ilgametės šių muzikos ikonų draugystės bei bendro humoro jausmo. Cher ir Diane kartu dirbo jau daugiau nei 30 metus. Vienas garsiausių jų bendrų darbų, žinoma, yra superhitas If I Could Turn Back Time, tapęs vienu ryškiausių Cher karjeros dainų. Įdomu yra tai, kad pačioje pradžioje Cher apskritai šios dienos net nenorėjo įrašinėti, sakė, per prasta. Tačiau Diane Warren sugebėjo jai kalbėti pakeisti nuomonę, o ko visą tai baigėsi, mes jau tikrai gerai žinome. Gerbėjai socialiniuose tinkluose juokauja, kad toks skandus, bet tuo pačiu ir šiltas komplimentas yra visiškai tipiška Cher. Gera proga mums prisiminti ir pasiklausyti vieno ryškiausių Cher hitų If I Could Turn Back Time.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: Muzika.

0: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
1: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu lizingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
2: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Norint gyventi ilgai ir laimingai, būtina turėti namus, į kuriuos gera sugrįžti. Kad namai ir aplinka būtų jaukus, tenka investuoti savo laiką, energiją ir resursus. Kita vertus, tobulinti ir renovuoti visai malonus užsiėmimas.
4: Todėl M1 Plus savo klausytojų klausia, koks lauko, kiemo ar terasos darbo šiuo metu jums yra pats svarbiausias? Ką reikia tvarkyti, taisyti ar ręsti pirmų numeriu? Paskambinkite, paplepėkime, o mes pasidalinsime mūsų partnerio Drūt Sraigtis dovanomis.
5: Statote, remontuojate, tvirtinate? Rinkitės Drūtsraigtį. Platus tvirtinimo detalių pasirinkimas terasoms, fasadams, stogams ir pavėsinėms. Visas savo pavasario idėjas įgyvendinkite su patikimu tvirtinimo detalių tiekėju drūtsraigtis.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad karas Ukrainoje rimsta ir pirmą kartą užsiminė, kad esas pasirengęs susitikti su Ukrainos prezidentu Vladimiru Zelenskiu trečiojoje šalyje, tačiau esą tik tada, kai bus suderintos visos potencialaus taikos susitarimo sąlygos. Anksčiau Putinas kalbėjo, kad jo ir Zelenskio susitikimas galimas tik Maskvoje. Nors dėl rusų švenčiamos pergalės dienos parado ir Putino prašymo nuo penktadienio trims dienoms paskelbtos paliaubos, Rusija ir Ukraina apsikeitė kaltinimais dėl jų pažeidimo, tačiau apie didelius smūgius nebuvo pranešta, nepaisant besitęsiančios dronų veiklos ir civilių aukų abiejose pusėse. Irano revoliucinė gvardija pagrasino pulti Jungtinių valstijų objektus artimuosiuose rytuose, jei bus apšaudyti jos tanklaiviai, pranešė Irano žiniasklaida. Šis pareiškimas nuskambėjo Vašingtonui laukiant Teherano atsakymo dėl naujausios derybinės pozicijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį sakė besitikintis Irano atsakymo į naujausią Vašingtono pasiūlymą dėl taikos susitarimo, tikriausiai šį vakarą. Tačiau jei Teheranas ir nusintė atsakymą tarpininkams Pakistane, viešų to ženklų nebuvo, o Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči, kaip pranešama, suabejojo Amerikos vadovybės patikimumu. Antstolių paslaugų įkainiai netrukus gali gerokai augti. Nuo Liepos valstybinė mokesčių inspekcija iš antstolių perima didelės dalies skolų išieškojimą, todėl Teisingumo ministerija parengė naują antstolių įkainių nustatymo metodiką. Nevyriausybinėms organizacijoms atstovaujantys teisininkai tikina, kad dabar ministerija labiausiai gina dalies pajamų neteksiančių antstolių interesus, o ne skolininkus, kurių nemaža dalis skurdžiai gyvenantys žmonės. Esą nauja metodika paini, bet joje numatyti kriterijai. Jį indikuoja, kad skolininkams atlygis antstolį gali brangti. Mažas iki 50 eurų skolas turintiems mokesčiai antstoliams toliau sieks apie 120 eurų ir nemažės, nors turėtų. Teisininkas Andrius Jerošenko teigia, kad maždaug 18% auks ir išlaidos bandantiems atgauti skolas.
1: Net ir valstybės vykdomi išieškojimai, tai kainuos tiem mokesčių mokėtojams. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, jeigu išieškotojas yra paprastas fizinis asmuo, kuris siekia išieškoti skolą. Tai gali būti asmuo, gyvenantis iš minimalių pajamų, siekiantis išsieškoti skolą. Tai na, 18% pabrangimas mūsų vertinimu yra ženklus.
0: Teisingumo ministrės Ritos Tamašūnienės teigimo antstolių įkainiai didės, bet kiek dar neaišku. Seimo prašoma leisti metodiką ir antstolių įkainius turėjusius įsigalioti Liepos mėnesį atidėti iki kitų metų rugsėjo.
2: Tai skirtingai nuo išieškojamų sumų dydžių. Jie didėja skirtingai. Mums svarbu, kad antstoliai vis tiek privalo likti. Rada dalį lėšų ir jų turi būti pakankamai vykdyti jų svarbią funkciją, taip pat ir regionas. Tačiau yra sudėtinga pasakyti, kiek antstoliai praras pajamų. Dėl to prašome Seimo dar atidėti pačius įkainių patvirtinimą. Įvertinus visą praradimų, sakyti, tos skaičius, tuomet ir kalbėsime apie tos įkainius.
0: Antstolių rūmai taip pat naują įkainių nustatymo metodiką nepatenkinti ir prašė jos įsigaliojimą atidėti. Šiandien vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra nuo 9 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 10 valandų 4 minutės.

0: 11 minučių po 10. Labą rytą tik dabar prisijungusiems. Džiugu, kad pasirinkote radijo stotį 1+. Mano vardas Audrius. Turiu gerų naujienų visiems Michael Jacksono fanams, nes vėl nauji rekordiniai pasiekimai iš jo praėjus beveik 17 metų po paskutinio karto, kuomet Michael Jacksonas buvo dar su naujais albumais topuose, dabar jis turi vėl naują pirmą vietą Jungtinės Karalystės albumų tope. Į viršūnę jis sugrįžo su hitų rinkiniu The Essentials of Michael Jackson. Albumo populiarumas smarkiai išaugo po žinoma jo naujo biografinio filmo Michael pavadinimo, kuris taip pat yra labai sėkmingas. Gerbėjai masiškai grįžo klausytis ir pačių garsiausių atlikėjų kūrinių, o kartu į Didžiosios Britanijos dešimtuką sugrįžo ir legendiniai albumai Thriller bei Bad. The Essential Michael Jackson paskutinį kartą pirmoje vietoje buvo atsidūręs 2009-aisiais, netrukus po atlikėjo mirties. Muzikos ekspertai pabrėžė, kad toks sugrįžimas po beveik 20 metų tik dar kartą įrodo milžinišką Michael Jacksono įtaką pop muzikos istorijai. Mums gera proga prisiminti jį. Michael Jackson Thriller jau visiškai netrukus pliuse.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rolloms iš Neuromultivit. Būti aktyviems ir pilniems energijos linki projekto draugas Neuromultivit. Vitaminų B1, B6, B12 kompleksas padės atstatyti jėgas, nervų sistemą bei protinį balansą. Nereceptinis vaistinis preparatas plėvele dengta tabletė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: Norint gyventi ilgai ir laimingai, būtina turėti namus, į kuriuos gera sugrįžti. Kad namai ir aplinka būtų jaukus, tenka investuoti savo laiką, energiją ir resursus. Kita vertus, tobulinti ir renovuoti – visai malonus užsiėmimas.
4: Todėl M1 Plus savo klausytojų klausia, koks lauko, kiemo ar terasos darbo šiuo metu jums yra pats svarbiausias, ką reikia tvarkyti, taisyti ar ręsti pirmų numeriu. Paskambinkite, paplepėkime, o mes pasidalinsime mūsų partnerio Drūtsraigtis dovanomis.
3: Statote, remontuojate, tvirtinate? Rinkitės Drūtsraigtį. Platus tvirtinimo detalių pasirinkimas terasoms, fasadams, stogams ir pavėsinėms. Visas savo pavasario idėjas įgyvendinkite su patikimu tvirtinimo detalių tiekėju drūtsraigtis.lt.

0: 10:38, metas aktualiam dienos interviu ir šį kartą Simona Kvederytė mums pasakos, kodėl socialdemokratai visgi nusprendė nuo teisėsaugos nebesaugoti buvusio partijos pirmininko ir ekspremjero Gintauto Palucko bei panaikino jo neliečiamybę.
1: Seimas nusprendė nesaugoti ekspremjero Seimo nario Gintauto Palucko nuo teisėsaugos ir naikinti jo imunitetą. Prokuratūra jam galės pareikšti įtarimus, kaip skelbiama, dėl neteisėto praturtėjimo ir piknaudžiavimo. Apie tai kalbame su politologe Gabriele Burbulyte Ciskarišvili. Prieš balsavimą buvo girdėti žinių, kad kai kurie socialdemokratai ragina partiečius balsuoti kojomis, tai yra nedalyvauti balsavime ir taip nepanaikinti Palucko neliečiamybės. Na ir jau anksčiau buvo tokių pavyzdžių, kai balsavimuose nedalyvaujant daugiausiai socialdemokratams buvo pavykę imunitetą išsaugoti porai partiečių minimų čekių bylose. Kodėl jūsų manimu nuspręsta nesaugoti Palucko?
2: Be abejo, būtų gerai žinoti visas detales iš vidaus, bet man atrodo, kad čia yra galimi du variantai, kad visgi tas mastas, kiek yra įsisukusi visa šita epopėja pono Palucko, tai jau nelabai matyt gal ir galima būtų kitai balsuoti. Pagal mastą inkriminuojamų kaltinimų, kurie yra pateikti, įtarimų, kurie yra pateikti, tai čia tikriausiai vis tiek nelabai galim lyginti su tomis vadinamosiamis čekutininkų bylomis. Nebelabai ir lieka kitaip kaip parlamentaram elgtis, bet aš manau, kad galimas ir kitas yra variantas, kad galbūt ir buvo viduj kalbamasi susitarta, kad visgi naikinkim tą neliečiamybę parlamentaro ir palikime teisėsaugai atsakyti į šitą klausimą, ypač jeigu žmogus, kuriam yra šitie įtarimai pareikšti, jaučiasi gana tvirtai, na galbūt mato kažkokias tai prošvaistės, kad gali kažkaip ir kitaip pasisukti visas tyrimas. Man atrodo, kad tai yra irgi vienas iš veiksnių, kodėl nenorima labai, kad vėl suktųsi visa šita epopėja viešoje erdvėje, kaip na pačioj pradžioj jinai buvo įsisukusi. Norisi tiesiog tylos daugiau.
1: O kaip jūs vertina tai, kad Gintautas Paluckas, kuris sulauks teisėsaugos įtarimų, greičiausiai lieka Seime ir frakcijoje socialdemokratų taip pat, ir niekas iš partijos neragina jo trauktis iš Seimo, taip pat net, kaip sako Orinta Leiputė, frakcijos seniūnė, net nesvarstomas Palucko pasitraukimas iš frakcijos. Kaip jūs tai vertinat?
2: Žmogus dar nėra nuteistas. Tai natūralu, kad galioja nekaltumo prezumpcija ir mes matome vis tiek ganėtinai jau dabar skirtingų variantų viešoj erdvėj ir nepamirškime pridėti dar vieno papildomo veiksnio. Tai nėra vienetinis atvejis, mes stebime daugiau tokių skandalingų įvykių ir tada lyg ir nebetenka prasmės trauktis netgi iš to paties Seimo ar trauktis iš frakcijos. Man atrodo, yra tiesiog bandoma išlaviruoti tarp visų galimų variantų ir padaryti taip, kad būtų maksimaliai manoma išlaikytas, žinot, liaudiškas posakis ir vilkas sotus yra vis sveikas.
1: Ar šiuo atveju, pavyzdžiui, Seimo narys, na, kuriam arba jau pareikšti tarimai, arba prokuratūra ruošiasi tarimus pareikšti, ar jisai gali iš esmės normaliai funkcionuoti kaip Seimo narys?
2: Gyvenam labai įdomiais laikais, turime precedentų, kada parlamento narys ir kalėjime priiminėjo sprendimus. Mhm. Tai aišku, su tokia šiek tiek galbūt dalelė ironijos, aš tai sakau, bet precedentą turėjom. Tai manęs, žinokit, jau niekas nebestebina ir man atrodo, kad, na, ateitis artimiausiai parodys, kiek iš tikro tas funkcionalumas yra efektyvus, nes matome, kad turime ir parlamento narių, kurie, kaip jau dabar rodo paskutinių savaičių įveikiai, kurie lik ir neįteisiami, nei dėl neliečiamybės kyla klausimų, bet jų funkcionalumas kaip parlamentarų irgi kelia klausimų, tai yra dalyvavimai posėdžiuose, užsiminėjimai savais verslais posėdžių metu ir taip toliau. Tai čia, žinot, labai tokie įdomus laikai, kai mes tikriausiai, na, labai nukrypstame nuo demokratijos pamatinių dalykų.
1: Šios kadencijos Seime generalinė prokuratūra į Seimą dėl politiko neliečiamybės naikinimo kreipėsi tikrai ne pirmą kartą. Įtarimai įvairūs nuo kišininkavimo iki neteisėto praturtėjimo. Taip pat buvo kreiptasi dėl čekiukų bylose minimų politikų ir noro jiems pareikšti įtarimus dokumentų klastojimu ir savivaldybės lėšų pasisavinimu. Jūsų manimo, Seimas kaip institucija šiuo atveju, kaip dorojasi su tuo politinės kultūros, etikos, moralės išbandymu?
2: Politinė kultūra parlamente. Konkrečiai šiuo atveju kalbu tik tai apie parlamentą kaip instituciją, ne visą politinę sistemą. Tai mes bėdų turime labai seniai ir tos bėdos jau yra ne vieną kadenciją nesprendžiamos, pradedant nuo pačių mažiausių, tiesiog elementarių viešų ir privačių interesų, nesuderinamumo, minimalių tokių etikos pažeidimų. Tikrai esam labai žemai politinės kultūros lygmenyje ir, na nežinau, jeigu dabar nepasiekėm dugno ir nebus atsispyrimo. Ir jeigu niekas nesikeis, tai mes pasieksime tą situaciją, kada, žinote, yra sakoma, pramušėm penktą dugną, dar radom dugną, dar pramušinėjom toliau. Ir dėja, kiekvienais rinkimais yra žadama, kad situacija keisis ir dėja. Situacija nėra keičiama, kada jau yra išrenkami žmonės į parlamentą.
1: Tai buvo politologė Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Tik dabar, tik dabar. Svedbank?
3: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
4: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
5: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
6: Joglė.
5: Kas valo avalynę ir rankines?
6: Joglė.
5: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
6: Internetu joglė.lt.
5: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
6: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
7: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.

0: 15 minučių lieka iki 11 valandos. Turiu naujienų jums iš popmuzikos žvaigždės Miley Cyrus stovyklos ir ją pasiekė tikrai nuostabios puikios žinios, nes paaiškėjo, kad ji bus pagerbta savo žvaigždę Holivudo šlovės alėjoje. Ceremonija Los Andželė įvyks gegužės 22 dieną, tad jau visiškai netrukus, o Miley Cyrus taps jau 2845 žvaigždė garsiame Hollywood Walk of Fame. Renginio metu sveikinimo kalbas sakys aktorė Anaya Taylor-Joy bei mados dizainerė Donatella Versace. Pati Miley Cyrus šį apdovanojimą vadina ypatingų gyvenimo momentų. Atlikėja prisiminė, kad vaikystėje kartu su tėčiu vaikščiodavo Holivudo šlovės alėją dar prieš persikeldama gyventi Los Andželio ir tai jai paliko didžiulį įspūdį. Per savo karjerą Miley Cyrus tapo viena ryškiausių šiuolaikinės muzikos žvaigždžių nuo Hannah Montana laikų iki tokių hitų kaip Flowers, Wrecking Ball ir Malibu. Holivudo šlovės alėjoje žvaigždė dar labiau tik įtvirtins jos vardą pramogų industrijos istorijoje.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jauti.

0: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo 1 euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
1: Labas, aš Justė.
2: Hei, aš Ieva.
1: Mūsų duetas eteryje jau vieneri metai.
2: Tai puiki proga pasipuošti ir atšvesti su muzika ant gražiausio Vilniaus stogo.
1: Mūsų draugus, ištikimus klausytojus, kviečiame pasitikti vasarą jau gegužės 15, penktadienį 19 valandą ant Neringos restorano stogo.
2: Nes rooftop baro sezonas jau atidarytas.
1: Projekto draugas Perfectil. Kas jei tavo grožio rutina prasidėtų ne nuo veidrodžio, o iš vidaus?
2: Maisto papildas Perfectil, tarsi kasdienis grožės pa iš vidaus, jis maitina giliausius odos, plaukų ir nagų sluoksnius ten, kur prasideda tikrasis pokytis.
1: Išlaisvink savo grožį su Perfectil.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus. Bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 eurų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Irano revoliucinė gvardija pagrasino pulti Jungtinių valstijų objektus artimuosiuose rytuose, jei bus apšaudyti jos tanklaivai, pranešė Irano žiniasklaida. Šis pareiškimas nuskambėjo Vašingtonui laukiant Teherano atsakymo dėl naujausios derybinės pozicijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dar penktadienį sakė besitikintis Irano atsakymo į naujausią Vašingtono pasiūlymą dėl taikos susitarimo. Nuskambėjus Irano grasinimams, ankstų sekmadienio rytą prie Kataro krantų laivą pataikė nežinomas sviedinys. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras nurodė, kad biriųjų krovinių laivas pranešė, jog laive kilo nedidelis gaisras, tačiau aukų nėra. Tuo metu kol kas nėra viešų žinių, ar Teheranas perdavė Jungtinėms valstijoms kokį nors atsakymą dėl taikos artimuosiuose rytuose susitarimo. Po oro erdvės pažeidimo Estijos vyriausybė pareiškė besitikinti, kad Ukraina pagerins savo dronų kontrolę. Apie tai skelbė Estijos žiniasklaida. Tuo metu Estų užsienio reikalų ministras tikino, kad vyriausybei nerima kelia rimtesnių nelaimingų atsitikimo tikimybė. Esą Rusija gali perimti ukrainiečių dronų kontrolę ir nukreipti juos į Baltijos šalis, kur gali būti ir civilių aukų. Nuo sausio Ukraina nekartą atakavo Rusijos naftos eksporto objektus Baltijos jūros pakrantėje, o keli dronai atsidūrė Baltijos šalių ir Suomijos teritorijose, greičiausiai dėl Rusijos trukdžių. Ukraina tikina, kad svarsto galimybę siūsti ukrainiečių ekspertus regioną, esą tai būtų sustiprinta kaimynių šalių apsauga nuo bet kokių dronų incidentų. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymą atšaukti nuo rugsėjo pirmosios turinti įsigalioti reikalavimą, pagal kurį pagrindinis išsilavinimas įgyjamas tik tuo atveju, jei mokinys 10 klasės patikrinimo metu pasiekė slenkstinį lygį. Švietimo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė sako, kad atsiradus slenksčiui tūkstančiai mokinių netektų galimybės mokytis 11 klasėje.
1: Vaikų, kurie išlaiko egzaminą 3,5 balui, jis yra apvalinamas iki 4, yra 3000. Na, o tokių, kur išlaiko 3,3 ir 3,4, kur neapvalinam, dar yra 3000. Kalbam čia apie tūkstančius mokinių ir jų tolimesnius pasirinkimų galimybės.
0: Seimas projektą svarstys, tačiau neskubos tvarka, tam pritrūko balsų. Dalis opozicijos visgi ragino neatšaukti tvarkos, o geriau dar kartą jos įsigaliojimą atidėti ir tam tinkamai pasiruošti. Dar 2021-aisiais prasidėjęs migrantų iš Baltarusijos srautas tęsiasi. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai antrą parą iš eilės nefiksavo neteisėtų migrantų, tačiau Latvijos pasieniečiai šeštadienį apgręžė net 106 užsieniečius. Kaimyninės šalies pareigūnai taip pat penktadienį fiksavo 136 bandymus kirsti sieną, taip pat 131 migrantas į valstybės teritoriją bandė patekti ir ketvirtadienį. Tuo metu Lenkijos pareigūnai penktadienį nefiksavo neteisėtų migrantų. Šiemet Lietuva iš viso neįleisti 720 neteisėtų migrantų. Šiandien vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra nuo 9 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 11 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių po 11 valandos. Labas tiems, kurie tik dabar pabudote ir prisijungate prie pliuso. Mano vardas Audrius, šį kartą turiu naujienų iš futbolo, sporto, o taip pat ir muzikos, kaip žinia. Labai didelis įvykis bus vasarą, kurio visi taip ilgai laukiame. Tai yra žiūrimiausias įvykis visame pasaulyje, kalbant apie televiziją. Tai yra pasaulio futbolo čempionatas. Ir jau yra atlikėja, kuri netgi tituluojama, kad pasaulio futbolo čempionato karalienė yra, nes vis gerų hitų prikuria būtent šiam turnyrui. Kolumbijos žvaigždė Shakira tai yra, žinoma, ir ji dabar pristatė naują dainą Dai Dai, tiesa ne visą, dar tik anonsą, teaseriuką, išlaiko paslaptį, kūrinys taps oficialia 2026 metų pasaulio futbolo čempionato daina. Visa labai žinoma laukia, kokia jie, ar vėl bus toks pat mega hitas kaip daina Waka Waka. Šį kartą Shakira dainą įrašė kartu su Nigerijos muzikos superžvaigžde Burna Boy. Trumpas vaizdo klipas buvo nufilmuotas legendiniame Marakano stadione Rio de Janeiro. Jame matyti įvairių šalių sirgaliai, futbolo simbolika ir pati Shakira, priminanti savo ankstesnius pasaulio čempionatų hitus. Pilna dainos versija pasirodys jau netrukus, gegužės 14 dieną, tad laukti liko tikrai nebedaug. Muzikos kritika jau dabar kūrinį apibūdina kaip reggaetono ir afrobeat ritmų mišinį, sujungianti Shakiros ir Burna Boy muzikinius stilius. Ir tai bus jau antrasis oficialus Shakiros pasaulio čempionato himnas po legendinės, kaip ir minėjau, dainos Waka Waka, kurios mes visiškai netrukus ir pasiklausysime pliuse, tapusios 2010 metų futbolo pirmenybių simboliu.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Norint gyventi ilgai ir laimingai, būtina turėti namus, į kuriuos gera sugrįžti. Kad namai ir aplinka būtų jaukus, tenka investuoti savo laiką, energiją ir resursus. Kita vertus, tobulinti ir renovuoti visai malonus užsiėmimas.
1: Todėl M1 Plus savo klausytojų klausia, koks lauko, kiemo ar terasos darbo šiuo metu jums yra pats svarbiausias? Ką reikia tvarkyti, taisyti ar ręsti pirmų numeriu? Paskambinkite, paplepėkime, o mes pasidalinsime mūsų partnerio Drūtsraigtis dovanomis.
0: Statote, remontuojate, tvirtinate? Rinkitės Drūtsraigtį. Platus tvirtinimo detalių pasirinkimas terasoms, fasadams, stogams ir pavėsinėms. Visas savo pavasario idėjas įgyvendinkite su patikimu tvirtinimo detalių tiekėju drūtsraigtis.lt.
2: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt

0: Kasdien pigu. Iki.
1: Labas, aš Justė.
2: Hei, aš Ieva.
1: Mūsų duetas eteryje jau vieneri metai.
2: Tai puiki proga pasipuošti ir atšvesti su muzika ant gražiausio Vilniaus stogo.
1: Mūsų draugus, ištikimus klausytojus, kviečiame pasitikti vasarą jau gegužės 15 penktadienį 19 valandą ant Neringos restorano stogo.
2: Nes rooftop baro sezonas jau atidarytas.
1: Projekto draugas Perfectil. Kas jei tavo grožio rutina prasidėtų ne nuo veidrodžio, o iš vidaus?
2: Maisto papildas Perfectil, tarsi kasdienis grožio spa iš vidaus. Jis maitina giliausius odos, plaukų ir nagų sluoksnius ten, kur prasideda tikrasis pokytis.
1: Išlaisvink savo grožį su Perfectil.

Pusvalandis po 11 valandos, metas orams pliuse. Pakalbėkime apie šios dienos ir artimiausios orus dienos. Šiandien vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose bus apniukęs dangus. Nedidelis lietus, gali iškristi, temperatūros svyruos tarp 9 ir 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 9, Kaune, Panevėžyje 12, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu sostinėje apniukęs dangus ir 7 plius. Pirmadienį lietaus tikimybė taip pat nedidelė, temperatūra naktį nuo 0 iki 8 šilumos, vietomis dirvos paviršiuje dar vis galima šalnus, nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio, dieną 16-21 laipsnių šilumos, tad po truputėlį šiluma turėtų grįžti.

0: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo vieno euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet, Pociūno 8.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
4: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
5: Joglė.
4: Kas valo avalynę ir rankinės?
5: Joglė.
4: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
5: Internetu joglė.lt.
4: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
5: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
6: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rolloms iš Neuromultivit. Būti aktyviems ir pilniems energijos linki projekto draugas Neuromultivit. Vitaminų B1, B6, B12 kompleksas padės atstatyti jėgas, nervų sistemą bei protinį balansą. Nereceptinis vaistinis preparatas, plėvelė dengta tabletė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: 15 minučių lieka iki vidurdienio, greitai laikas bėga, turiu jums dar muzikinių naujienų šį kartą iš pop muzikos superžvaigždės Ariana Grande, kuri oficialiai paskelbė naujo singlo Hey That I Made Love You Me išleidimo datą, kurinys pasirodys gegužės 29 dieną, tad laukti taip pat liko nebe tiek jau ir daug, ir tai bus daina, kuri taps pirmasis būsimo albumo singlas. Pati Ariana Grande šią dainą pavadino viena pačių mėgstamiausių, kokias kada nors jį yra parašiusi, o gerbėjai socialiniuose tinkluose jau spėlioja, kad kūrinys bus itin asmeniškas ir labai emocionalus. Naujasis albumas pavadinimo Petal turėtų pasirodyti Liepos 31 dieną, tad jo dar tikrai reikės palaukti. Ir tai bus jau 8-asis atlikėjo studijinis albumas, sukurtas kartu su ilgamečiais bendradarbiais. Produceriais Max Martin, kuris yra švedas ir yra pats geriausias produceris pasaulyje genius, todėl vien dėl to turbūt galima tikėtis, kad albumas tikrai bus įspūdingas. Ir pastaraisiais metais Ariana Grande daug dėmesio skyrė kino projektams, tarp jų ir filmui Wicked, todėl Petal žymi jo sugrįžimą į aktyvę pop muzikos sceną ir šioks toks nuėjimas į šoną nuo kino. Pasiklausykim, Arianos Grande, tiesa, ji ne viena šį kartą su The Weeknd ir You Save Your Tears.
1: Muzika, kurią jauti.

0: Reikaluose ir rūpesčiuose paskendusiame gyvenime šį žodį norėtųsi išgirsti gerokai dažniau.
1: Jūsų polsinybę apsilankykite plusas.fm, registruokite artimą žmogus spa Vilnius projekte, pasakykite spa ir kartu su laidų vedėjais pasistengime, kad jūsų antroji pusė kuo greičiau ištartų žodį spa. Nes gegužė spa mėnuo. Ir jei pastebite, kad net paprasti buities darbai ima atrodyti kaip mažas spa ritualas, tai ženklas laikas polsiui.
0: Nes tiesa paprasta, tikro spa namuose nesusikursite. Atraskite tikro poilsio pasiūlymus Druskininkuose ar Anykščiuose spavilnius.lt.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
5: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
4: Bet man reikia draudimo.
5: Taip, va, pakaitinis.
6: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
7: Atšilo oras, pakilo.
8: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
9: Man prašau štai šį gabaliuką.
10: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
11: šviežiausią gabalą?
12: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
13: Pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Pradėta prie Tenerifės krantų prisišvartavusio kruizinio laivo, kuriame nustatyti hantaviruso atvejai, keleivių evakuacija. Jame šiuo metu yra apie 150 keleivių ir įgulos narių. Po medikų patikros pirmiausiai krantą grupėmis tarnybos išgabena Ispanijos piliečius. Pailiui visų šalių piliečiai turėtų būti skraidinami atskirais lėktuvais į savo šalis. Teigiama, kad kruizinio laivo keleiviai sąlyčio su kitais žmonėmis neturės. Planuojama, kad evakuacija tęsiasi iki pirmadienio. Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė Monika Garcia operaciją vadina precedento neturinčia. Šiame laive kilus hantaviruso protrūkiui mirė 3 žmonės, dar keli užsikrėtė. Oro erdvės pažeidimo Estijos vyriausybė pareiškė besitikinti, kad Ukraina pagerins savo dronų kontrolę. Apie tai skelbė Estijos žiniasklaida. Tuo metu Estijos užsienio reikalų ministras tikino, kad vyriausybė nerima kelia rimtesnių nelaimingų atsitikimų tikimybę. Esą Rusija gali perimti ukrainiečių dronų kontrolę ir nukreipti juos į Baltijos šalis, kur gali būti ir civilių aukų. Nuo sausio Ukraina nekartą atakavo Rusijos naftos eksporto objektus Baltijos jūros pakrantėje, o keli dronai atsidūrė Baltijos šalių ir Suomijos teritorijose, greičiausiai dėl Rusijos trikdžių. Ukraina tikina, kad svarsto galimybę siūsti ukrainiečių ekspertus į regioną, esą tai būtų sustiprinta kaimynių šalių apsauga nuo bet kokių incidentų. Lietuvoje dar yra daug pastatų ir gatvių, sunkiai prieinamų neįgaliesiems. Tai priversta pripažinti aplinkos ministerija, kuri pradėjo pirmininkauti asmenų su negale gerovės tarybai. Šios tarybos pirmininko pavaduotojas Egidijus Grigonis sako, kad planuojama šią problemą spręsti.
1: Iš esmės nėra institucijos, kuri gali inicijuoti atradimą klaidų arba piktybinių pažeidimų, jeigu jau pastatas priduotas. Pavyzdžiui, statant net ir naujus daugiabučius, lifto reikalavimas atsiranda tik tai nuo 4 aukščių. Nu, tai iš esmės reikia sovietinis reguliavimas, kada tie liftai buvo kažkokia prabangos dalykas.
0: Seimo narė Modesta Petrauskaitė pastebi, kad būtina koreguoti įstatymus.
2: Močiutė neįgali vežimėlėje, ji buvo siuvėja. Įsivaizduokit, negalėjo dirbti, nors turėjo galimybę su rankiniu būdu. Ir važiuoti parduoti dėl to, kad 5 aukštyje apačioje augo labai graži gėlyčių lysvė ir kaimynam trukdė. Ir jie nesutiko, kad būtų padaryta rampa į važiavimą. Na, kai mum atrodo, kad viskas yra pasikeitę ir situacija yra gerėjanti, tai lygiai taip pat dar pabrėšiu paslaugų, chromentacija, nepritaikyta aplinka.
0: Valstybės kontrolės duomenimis šių metų pradžioje dar 80% statinių vis dar buvo neprieinami asmenims su negale. Dar 2021-aisiais prasidėjęs migrantų iš Baltarusijos srautas tęsiasi. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos ir Lenkijos pareigūnai antrą parą iš eilės nefiksavo neteisėtų migrantų, tačiau Latvijos pasieniečiai šeštadienį apgręžė net 106 užsieniečius. Kaimyninės šalies pareigūnai penktadienį fiksavo 136 bandymus kirsti sieną, taip pat 131 migrantas į valstybės teritoriją patekti bandė ir ketvirtadienį. Šiemet iš viso į Lietuvą neįleisti 720 neteisėtų migrantų. Šiandien vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra nuo 9 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 12 valandų 4 minutės.

0: 11 minučių po vidurdienio. Labas tiems, kas tik dabar prisijungėte šį sekmadienį, gegužės 10-ąją, leisti laiką su Radio Imtuvu, Radio Stotimi M1+. Šį kartą turiu naujienų visiems grupės No Doubt fanams. Tiesą sakant, labai senokai buvo ką girdėti apie šią grupę ir konkrečiai apie jos lyderę Gwen Stefani. Ir šį kartą jie surengė tikrai įspūdingą sugrįžimą Las Vegase. Žymioje pasaulio rekordus skaičiuojančioje naujoje Sphere arenoje, kur pradėjo savo rezidenciją po labai labai ilgos pertraukos. Koncertas tapo tikra nostalgijos kelione per grupės istoriją. Didžiausias dėmesys buvo skirtas legendiniam 95 metais išleistam albumui Tragic Kingdom. Skambėjo tokie hitai kaip Don't Speak, Just a Girl, o kai kurie kūriniai gyvai atlikti pirmą kartą per daugelį metų. Sphere Arena su įspūdingomis ekranų technologijomis pavertė šou vizualiai itin stipriu renginiu. Scenoje derėjo animacijos, archyviniai grupės kadrai ir modernus efektai, kurie sustiprino emocinę atmosferą. Gwen Stefani pasirodymo metu dalinosi prisiminimais apie grupės pradžią, taip pat pabrėžė, kiek daug jiems reiškia visas šis sugrįžimas. Koncertas buvo ne tik hitų programa, bet ir emocingas visos No Doubt karjeros apžvalginis pasirodymas, sulaukęs didžiulio gerbėjų susižavėjimo. Mes turim progą taip pat prisiminti, sugrįžti prie No Doubt ir pasiklausyti jų didžiausio hito Don't Speak.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rolloms iš Neuromultivit. Būti aktyviems ir pilniems energijos linki projekto draugas Neuromultivit. Vitaminų B1, B6, B12 kompleksas padės atstatyti jėgas, nervų sistemą bei protinį balansą. Nereceptinis vaistinis preparatas plėvele dengta tabletė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus, tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. O litras pieno, tik 79 centai. Lidl verta.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
3: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt
5: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčių tavęs. Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrų su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt Lengva, nes rūpi. Ergo.
6: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: 12:31 minutė, metas orų pranešimui apie šios dienos bei rydienos orą. Šiandien vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose nedidelis lietus yra prognozuojamas, temperatūra nuo 9 iki 18 laipsnių šilumos, Vilniuje 9, Kaune, Panevėžyje 12, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Rytoj lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 0 iki 8 šilumos, vietomis dirvos paviršiuje dar vis galima šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio, dieną šils iki 16-21 laipsnio. Šiuo metu sostinė apniukęs dangus ir 7 laipsniai šilumos.
1: Muzika, kurią jauti, M1+. Muzika, kurią jauti.

0: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%. Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė su puoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
2: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
3: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
2: Bet man reikia draudimo.
3: Taip, va, pakaitinis.
4: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu lizingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
2: Labas, aš Justė.
3: Hei, aš Ieva.
2: Mūsų duetas eteryje jau vieneri metai.
3: Tai puiki proga pasipuošti ir atšvęsti su muzika ant gražiausio Vilniaus stogo.
2: Mūsų draugus, ištikimus klausytojus, kviečiame pasitikti vasarą jau gegužės 15 penktadienį 19 valandą ant Neringos restorano stogo.
3: Nes rooftop baro sezonas jau atidarytas.
2: Projekto draugas Perfectil. Kas jei tavo grožio rutina prasidėtų ne nuo veidrodžio, o iš vidaus?
3: Maisto papildas Perfectil, tarsi kasdienis grožio spa iš vidaus. Jis maitina giliausius odos, plaukų ir nagų sluoksnius ten, kur prasideda tikrasis pokytis.
2: Išlaisvink savo grožį su Perfectil.

13 minučių belieka iki pirmos. Šį kartą turiu dar vieną puikią naujieną visiems Brian Adamso fanams. Klasikinė jo baladė ir matyt viena žymiausių ir geriausių kūrinių. Everything I do it for you pasiekė naują simbolinę etapą. Milijardas peržiūrų YouTube. Na taip, ne kiekvienam pavyksta, bet ši daina šį faktą pasiekė. Ji buvo išleista dar 91 metais ir tuomet tapo pagrindinė filmo Robin Hood, Prince of Thieves garso takelio dalimi. Jungtinėse Amerikos valstijose ši daina pirmoje vietoje išbuvo 7 savaitės, o Jungtinėje karalystėje rekordinės 16 savaičių pirmoje vietoje. Iki šiol ši daina yra laikoma viena sėkmingiausių baladžių muzikos istorijoje. Dabar, daugiau nei po 30 metų, šis kūrinys vėl sulaukė milžiniško susidomėjimo. Milijardas peržiūrų rodo tik tai, kad vėl 90-ųjų muzika populiarėja ir jaunimo Z kartos tarpe. Gera proga mums prisiminti, pasiklausyti šios nuostabios dainos. Man dar belieka priminti, jog lygiai pirmą pas jūs sugrįš Simona Kvederytė ir pasakos šios valandos aktualijas žiniuose. Visą tai, kas įvyko svarbaus Lietuvoje ir pasaulyje, o aš jau turiu atsisveikinti, noriu palinkėti jums malonaus savaitgalio, susigirdėsim ryt, 13 val. Plius 7.

0: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo vieno euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
6: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo.
7: Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rollams iš Sportland.
6: Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje rasite technologišką sportinę avalynę, stilingus laisvalaikio kedus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą, aktyvų laisvalaikį ar tiesiog norintiems išsiskirti. Sportland, būk pirmas!

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vykdoma prie Tenerifės krantų prisišvartavusio kruizinio laivo, kuriame nustatyti hantaviruso atvejai, keleivių evakuacija. Laivai buvo leista tik išmesti inkarą jūroje, o ne prisišvartuoti į uostę. Jame šiuo metu yra apie 150 keleivių ir įgulos narių. Po medikų patikros pirmiausiai krantą nedideliais laivais tarnybos išgabena Ispanijos piliečius. Vėliau paėliui visų šalių piliečiai turėtų būti išskraidinami atskirais lėktuvais į savo šalis. Teigiama, kad kruizinio laivo keleiviai sąlyčio su kitais žmonėmis neturės. Planuojama, kad evakuacija tęsis iki pirmadienio. Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė Monika Garcia operaciją vadina precedento neturinčia. Šiame laive kilus hantaviruso protrūkiui mirė 3 žmonės, dar keli užsikrėtė. Studijų aukštosiose mokyklose laikas nėra prilyginamas darbo stažui, kuris svarbus pensijos dydžiui apskaičiuoti, o ankstesnė apskaitos praktika nesuteikia pirmenybės prieš dabartinę tvarką. Tai konstatavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Jis atmetė gyventojo skundą ir paliko nepakeistą ankstesnį teismo sprendimą. Pareiškėjas siekė, kad jos pensijos stažą būtų įtrauktas laikas nuo 1982 iki 86 metų, kai jis studijavo tuometinėme Šiaulių pedagoginėme institute ir įgijo mokytojos kvalifikaciją. Nors studijų faktas buvo užfiksuotas jos darbo knygelėje, teismas konstatavo, kad tai nėra pagrindas šį laiką laikyti stažu pagal dabartinį reguliavimą. Socialdemokratų sprendimą nesaugoti buvusio pirmininko ir ekspremjero Gintauto Palucko nuo teisėsaugos ir naikinti jo imunitetą politologai sieja su nenoru toliau eskaluoti situacijos. Tačiau kartu partija primiktinai neragina neteisėtų praturtėjimo ir piknaudžiavimo įtariamą Palucką trauktis iš Seimo ar frakcijos. Apžvalgininkų teigimo tai nestebina, nes socialdemokratai ypač yra linkę saugoti savo partičius, todėl ir dabartinėje situacijoje stengiamasi laviruoti. Politologė Gabrielė Burbulytė Tsiskarišvili visgi sako, kad situacija Seime rodo demokratinių pamatinių vertybių nykimą.
1: Pagal mastą visų inkriminuojamų tai arba kaltinimų, kurie yra pateikti, įtarimų, kurie yra pateikti, tai čia tikriausiai vis tiek nelabai galim lyginti su tomis vadinamosiamis čekutininkų bylomis. Klausimas būtų labai dar daug sulaukęs dėmesio viešo erdvėj ir dar kurį laiką labai eskaluojamas, o man atrodo, kad tai yra irgi vienas iš veiksnių, kodėl nenorima labai, kad vėl suktųsi visa šita epopėja viešo erdvėj. Gyvenam labai įdomiais laikais, turime precedentų, kada parlamento narys ir kalėjime priminėjo sprendimus. Tai aišku, su tokia šiek tiek galbūt pelelė ironijos, aš tai sakau. Matome, kad turime ir parlamento narių, kurie tik ir neįteisiami, bet jų funkcionalumas kaip parlamentarus irgi kelia klausimų. Tai yra dalyvavimai posėdžiuose, užsiminėjimai savais verslais posėdžių metu ir taip toliau. Tai čia, žinot, labai tokie įdomus laikai, kai mes tikriausiai labai nukrypstame nuo demokratijos pamatinių dalykų.
0: Sako politologė, generalinė prokuratūra siekia Seimo nariui Gintautui Paluckui pareikšti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piknaudžiavimo. Taip pat kitoje byloje prokuratūra jau yra pareiškusi įtarimus dėl kišininkavimo irgi ekspremjerui ir buvusiam Seimo pirmininkui Sauliui Skverneliui, buvusiam parlamentarui Kazui Starkevičiui. Dalis parlamentarų taip pat yra susilaukę įtarimų čekiukų bylose. Šiandien vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose nedidelis lietus. Temperatūra nuo 9 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 13 valandų 4 minutės.

0: Gerdieną, Lietuvoje jie yra 12 minučių po pirmos valandos. Sekmadienis, lydimas pliuso, 10 mėnesio diena. Beje, pasižiūrėjus į kalendorių ir reikėtų prisiminti iš tiesų ir su deramą pagarbą ištarti Vlado Vitkausko pavardę. Beje, šis asmuo 92 metais tapo pirmuoju Baltijos valstybių alpinistu, kuris įkopė į Everestą. Ir kaip žinia, na, Everesto ūgį, aukštį mes galime matuoti, jis matuojamas kilometrais ir, aišku, ten yra diskusijos, bet kad jau 9 kilometrai, tai yra faktas. Ir Vitkauskas Everesto viršūnę pasiekė prisijungęs prie Nepalo moterų ekspedicijos, su kuria keliavo kaip žygio fotografas. O toks istorinis įdomus faktas įvykęs gegužės 10 dieną.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: O kokia bus diena jums? Sužinosime ir apibendrinsime galbūt jau tik tai vakare. Tai linkiu gero, gražaus laiko su pliusu ir be abejo saugių kelionių, skanių pietų. Visa tai su pliusu.
2: Muzika, kurią jauti.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus. No.

0: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo vieno euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Labas, aš Justė.
4: Hei, aš Ieva.
3: Mūsų duetas eteryje jau vieneri metai.
4: Tai puiki proga pasipuošti ir atšvesti su muzika ant gražiausio Vilniaus stogo.
3: Mūsų draugus, ištikimus klausytojus, kviečiame pasitikti vasarą jau gegužės 15, penktadienį 19 valandą
4: ant Neringos restorano stogo. Nes rooftop baro sezonas jau atidarytas.
3: Projekto draugas Perfectil. Kas jei tavo grožio rutina prasidėtų ne nuo veidrodžio, o iš vidaus?
4: Maisto papildas Perfectil, tarsi kasdienis grožio spa iš vidaus. Jis maitina giliausius odos, plaukų ir nagų sluoksnius ten, kur prasideda tikrasis pokytis.
3: Išlaisvink savo grožį su Perfectil.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
8: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 plus rock'n'rollams iš Sportland. Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje rasite technologišką sportinę avalynę, stilingus laisvalaikio kedus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą, aktyvų laisvalaikį ar tiesiog norintiems išsiskirti. Sportland, būk pirmas!

0: Αζούνο Μπιστή. Ρέγγινο Ράτιας, Ένδιανας Πλούς. Μπίλετος Πλάτινα, Μπίλετε Ελτή. Γιούνο και Γουζής Πενκιόλυπτος Διανός. Δεσσυμτός Βαλαντός Ρίτο.
1: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Tris glaistyti varškės sūreliai magė, euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima, tai ko reikia.
0: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. Tris dienas ir tris naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Legenda Creedence Clearwater Revival, Who'll Stop the Rain, skambėjo pliuso eteryje. Beveik 15 minučių lieka iki antros popiet, antrą valandą, pliuso bangomis 200 sekundžių informacijos. Kolega Simona Kvederytė apie tai, kas šiuo metu yra iš tiesų aktualu bei svarbu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Nu, aš kviečiu pasižiūrėti į artimiausią parą. Na, vakar lynojo. Šiandien pro debesį bando saulės spindulys nusišvietti.

0: Žipsauti mums, bet kažkaip taip sunkiai sekasi. Aišku, ir tos temperatūros tarp šios dienos ir vakarykštės dienos yra akivaizdžios, ypatingai tie, kas prie jūros yra, tai ten yra tikrai kur kas šilčiau negu šioje rytinėje Lietuvos dalyje. Tai ką sinoptikai artimiausiai parai prognozuoja? Visų pirma, lietaus tikimybė yra nedidelė, bus šiaip pat debesuota su pragėduliais. Naktis tiesa vėsoka, tarp 4-8 laipsnių šilumos. Šilumos paduos pirmadienį. Ir taip nemenkai gali paduoti šilumos, jeigu čia rytinėje Lietuvos pusėje, vat, Vilniuje bus apie 16, tai Kaune ir Panevėžyje jau 17, Šiauliuose bus apie 18, o Klaipėdoje ir kelios dešimtys laipsnių šilumos.
1: Muzika, kurią jauti.

0: Palanga. Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae. White Horse. Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Tanų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
2: Joglė.
1: Kas valo avalynę ir rankines?
2: Joglė.
1: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
2: Internetu joglė.lt.
1: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
2: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.
3: Reikaluose ir rūpesčiuose paskendusiame gyvenime šį žodį norėtųsi išgirsti gerokai dažniau.
4: Jūsų polsinybę apsilankykite pliusas.fm, registruokite artimą žmogus spa Vilnius projekte, pasakykite spa ir kartu su laidų vedėjais pasistengime, kad jūsų antroji pusė kuo greičiau ištartų žodį spa. Nes gegužė spa mėnuo. Ir jei pastebite, kad net paprasti buities darbai ima atrodyti kaip mažas spa ritualas, tai ženklas laikas polsiui.
3: Nes tiesa paprasta, tikro spa namuose nesusikursite. Atraskite tikro poilsio pasiūlymus Druskininkuose ar Anykščiuose spavilnius.lt.

0: Štai taip. 13:56 Lietuvoje, 14:00 čia, plius eteryje naujausia ir aktualiausia informacija. Kolegė Simona Kvederytė rengėsi mums pasakoti apie tai, kodėl yra siūloma didinti baudas už rašto darbų rašymą kitiems. Italai sakytų, que sera sera, kas bus tas bus. Angliškai yra kiek kitoks posakis. Anyway, the wind blows. Gražios dienos su visu.
1: Muzika, kurią jau

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Toliau klestint neteisėtam rašto darbų rengimo verslui įsime už šį nusižengimą siūloma dvigubai ar net trigubai padidinti baudas, nes savo rašto darbus mokslo įstaigose pateikiantiems norima skirti 400 tūkstančio eurų baudą. Už tokio darbo parengimą gyventojai sulauktų iki 1000, įmonės iki 4000 eurų sankcijų. Taip pat norima įteisinti realias sankcijas skelbimo portalams už rašto darbų rengimo paslaugų viešinimą. Jiems siūloma taikyti iki 3-6 tūkstančio eurų. Baudas. Visgi anksčiau akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Reda Cimperman tikino, kad siūlomos baudos vis tiek bus per mažos, kitose šalyse jo skelbimų portalams sieka 40 000 eurų. Ar didesnės baudos rašto darbus rašantiems bus paveikios irgi neaišku, nes tai darančius užfiksuoti dabar institucijoms sudėtinga. Studijų aukštosiose mokyklose laikas nėra prilyginamas darbo stažui, kuris svarbus pensijos dydžiui apskaičiuoti. Ankstesnė apskaitos praktika nesuteikia pirmenybės prieš dabartinę tvarką. Tai konstatavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Jis atmetė gyventojo skundą ir paliko nepakeistą ankstesnį sprendimą. Pareiškėjas siekia, kad jos pensijos stažą būtų įtrauktas laikas nuo 1982 iki 86 metų, kai jis studijavo tuo metinėme pedagoginėme institute ir gijo mokytojos kvalifikaciją. Nors studijų faktas buvo užfiksuotas jos darbo knygelėje, teismas konstatavo, kad tai nėra pagrindas šį laiką laikyti stažu pagal dabartinį reguliavimą. Rusijai priklausančioje Kuršių nerijos dalyje planuojamos didelės statybos. Nors idėja kol kas stringa, rusų verslininkai neatsisako idėjos ant dirbtinio pusiasalio statyti stiklinį mažiausiai 7 aukštų pastatą. Tiesa, jie bent kol kas statyboms negauna Rusijos leidimo. Tuo metu neringos meras Darius Jasaitis sako, kad apie planuojamas statybas girdėjęs tik viešojoje erdvėje, tačiau neatmeta, kad joms prasidėjus Lietuva galėtų kreiptis UNESCO komisiją dėl Kuršių nerijos. Jos išsaugojimo.
1: Nors mes priklausom, kaip sakyti, UNESCO bendrai, bet jie kažkaip jo dabar visai nebekontaktuojam, viskas nutrūkė. Jeigu gautume tokią informaciją ir kaip sakyti, turėtume ir manytume, kad to būt negali, tai tikrai UNESCO nagrinėtų. Kiek jie į tai kreiptų dėmesį, va čia yra kitas klausimas. Ko ne čia būtų ginčas, UNESCO būtų kaip teisėjas, išklausytų vieną pusę, kuris, sakykime, kreiptųsi dėl to ir išklausytų kitą pusę, kuri norėtų kažką įgyvendinti ir pasakytų, ar tai, kaip sakyti, grėsia iš UNESCO išbraukti. Ar tik įspėjimas, kad galbūt nereiktų išvystinti kažkiek.
0: Kuršių nerijos nacionalinio parko atstovo teigimo, jei vis tik statybos prasidėtų, jos padarytų didelę žalą Kuršių nerijai, nukentėtų visa ekosistema, ypač migruojantys paukščiai. Vyriausybė iš esmės pritarė įstatymo pakeitimams, kurie žurnalistų etikos inspektorius bei Lietuvos radijo ir televizijos komisija įgytų galę socialinių tinklų ir kitiems prieglobos paslaugų teikėjams duoti privalomus nurodymus dėl dezinformacijos internete pašalinimo, bet siūlo tikslinti, koks turinys taip galėtų būti kontroliuojamas. Preliminariais duomenimis priėmus pakeitimus žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai kasmet papildomai reikės skirti apie 215 tūkstančių eurų darbo užmokesčių į naujų darbo vietų įrengimui. Šiandien vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra nuo 9 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 14 valandų 4 minutės.

0: Megan Trainor skambėjo čia pliuso. Eteryje 10 minučių yra po antros valandos. Gražios sekmadienio popietės, saugių kelionių ir be abejo tokių malonių akimirkų draugės su pliuso.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Beje, valandos viduryje girdėsime ir aktualų pokalbį. Pakalbėkime apie darbą, neužkalnų ir tą darbo savaitę. Sutikite su tuo, jog dalis žmonių šiandien dirba, galbūt kai kurie negyvena tuo ritmu, pirmadienis, penktadienis, o savaitgalis, vat, šeštadienis, sekmadienis. Na, įvairiausių gi yra darbų. Tarkim, japonų darbo kultūra yra iš tiesų labai intensyvi ir netgi 70-ais metais, aname amžiuje, atsirado Japonijoje sukurtas žodis reiškiantis mirtį nuo persidirbimo. Vienais atvejais net laikė spaudimo žmonės patys nusprendžia pasitraukti iš gyvenimo, kitu atveju tai nutinka dėl širdies nepakankamumo, galbūt insulto, o visa tai sukelia per ilgos darbo valandos. Ir Japonijos vyriausybė va tada ėmėsi veiksmų, kuriais buvo siekiama sumažinti, bet būtent tą karošį, tokiu terminu yra vardinama, mirtis nuo persidirbimo. Ir šio fenomeno atsiradimas be abejo nukelia į laikotarpį po antro pasaulinio karo, kai Japonija iš tiesų sugebėjo prisikelti kaip Feniksas iš pelenų ir tuo metu Japonijos vicepremjeras pareikalavo, kad tam tikros kompanijos savo darbuotojams tiesiog prižadėtų viso gyvenimo darbo garantijas. Ir reikalavimas iš darbuotojų buvo vienintelis. Ištikimybė. Susitarimas suveikė. Ir Japonijos ekonomika yra iš tiesų trečia pagal dydį pasaulyje. Na, vienaip ar kitaip keliausite, būsite Japonijoje, nenustepkite matydami ir tą vaizdą, jog viešajame transporte žmonės tikrų tikriausia žodžio prasme ima ir užmiega. Tai skanaus pokaituko.

0: Lauko baldur grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.

0: Džeimsas Braunas skambėjo plius eteryje, 14 valandų 30 minučių Lietuvoje. Keliaukime prie aktualaus pokalbio ar sveikatos apsaugos sistemai. Kritiškai trūkstant finansavimo, o gydymo įstaigom teikiant daugiau paslaugų nei planuota, pacientam bus teikiama pagalba ištikus infarktui arba insultui. Tema domėjosi Vaidilutė Dovidaitytė.
1: Po šią savaitę vykusių ar šių diskusijų Seimo sveikatos reikalų komitete kitą savaitę šaukiamas neįlinis komiteto posėdis, o jame kviečiami dalyvauti finansų ir sveikatos apsaugos ministrai bei pati premjerė Inga Ruginienė. Pranešama, kad jau šiuo metu ypač regionų ir rajonų ligoninės riboja paslaugas, nes nėra užtikrintos dėl finansavimo. Skaičiuojama, kad jau trūksta apie 40 milijonų eurų virš sutartinėms paslaugoms apmokėti. Apie tai kalbame su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu. Dabar jau skelbiama, kad rasta 20 milijonų. Nutrūkumui padengti, tačiau problemos iš esmės tai nesprendžia, o visų akis vis tiek yra nukreiptos į finansų ministeriją. Kaip bus toliau, ar pavyks rasti lėšų?
2: Niekas su pinigų nepametė ir niekur jų surasti negalim, tai jeigu reikia kažkur perskirstyti pinigus, tai tiesiog galima paimti iš kitų sričių ir įdėti kažkokiai, tai vat, pavyzdžiui, sveikatos apsaugai. Bet visas šita tema, jinai iškilus yra išsipūtusi tokia yra, ten ta problema iš tikrųjų yra tokia, kad pirmą ketvirtį ligoninė suteikia daugiau paslaugų, negu yra pas jas sutartyse. Na, tai yra virš sutartinės jau paslaugos yra teikiamos, bet tai visiškai nereiškia, kad kitais mėnesiais irgi tai bus. Galbūt pirmam ketvirtį daugiau buvo suteikta paslaugų gydymo, galbūt dabar antram ketvirtį ir trečiam bus mažiau suteikta. Tai čia biudžetas yra metinis, tai pinigų ligoninėm tikrai užtenka. Sutarėm, kad bet kokiu atveju pirmos ir antros kategorijos paslaugos, kurios yra gyvybiškai svarbios, tikrai bus finansuojamos, net jeigu jos teikiamos ir daugiau negu buvo sutartyse numatyta, tai kad jų tikrai teikimas nesustos. Bet ligoninės irgi turi suprasti, kad biudžetai tvirtinami ne šiaip sau, biudžetai tvirtinami tam, kad paskui visus metus pagal jį gyventi ir turėtų stengtis į juos sutilpti, ypač kai ten teikiamos paslaugos, kurios jau yra ne pirmos antros kategorijos, kur gyvybiškai svarbios, bet mažesnio prioriteto paslaugos. Pergyventi nėra ko, ligoninės tikrai visos dirba ir visos paslaugos yra teikiamos. Tai tikrai nebus taip, kad ten su infarktu ar insultu patekęs žmogus į ligoninę negautų gydymo. To tikrai nebus, niekada nebuvo ir niekad nebus Lietuvoje.
1: Bet anksčiau virš sutartinės paslaugas ligoninėms buvo galima apmokėti iš rezervo lėšų, kuriame dabar jau yra sukaupta per 900 milijonų eurų. Šiais metais dėl fiskalinės drausmės pakeistų įstatymų nebegalima taip lengvai to daryti.
2: Nu, ką reiškia, galima susitarė, o paskui galima pažeisti. Nu, tiesiog buvo tokia praktika, kad buvo susitarimas, būdavo biudžetas ir paskui tas būdavo papildomai finansuojama iš rezervo. Nu, tai ar tai galima buvo daryti? Nu, nežinau, ar galima. Man atrodo, kad jeigu yra biudžetas, tai reikia pagal jį ir gyventi. Tiesiog Europos Sąjungos naujos taisyklės, jos riboja šalių išlaidas. Tai jeigu tų išlaidas ribojam, nu, tai Europos komisija ateis mum ir parodys pirštu, paaiškins, ką reikia pakeisti mūsų finansuose, kad tos išlaidos nebebūtų didesnės negu planuojama. Tai, kad visos valstybės grandys turėtų biudžeto sudarimo metu, reiškia, susiplanuoti taip, nu, kad paskui pagal tą biudžetą gyventi.
1: Tai tuomet, jeigu rezervo panaudojimas yra griežtai ribojamas, tai turbūt bus neišvengiamai kalbama apie PSD įmokų didinimą gyventojams. Nes sveikatos ministerija aiškiai indikuoja, kad finansavimas sveikatos apsaugai yra kritiškai per mažas.
2: Nu, čia jau toksai platus politinis turi būti sutarimas ir plati diskusija. Iš tikrųjų, mūsų sveikatos apsauga finansuojama, jeigu žiūrėti procentaliai nuo BVP tenkančia dalimi, yra viena mažiausia Europoje, tai mes turbūt ir tas sveikatos paslaugas galime turėti vienas mažiausių Europoje. Nu, jeigu norim išleisti daug pinigų sveikatos apsaugai, tai turim ir surinkti daug pinigų sveikatos apsaugai.
1: Bet visuomeniai senstant, tai ir paslaugų kiekis vienareikšmiškai čia didės.
2: Visuomenė sensta, gimstumas yra labai mažas, todėl remiamas į imigraciją, bet imigracijos mes nenorime. Tai taip, visas tas čia tos mozaikos detalės turi susidėlioti kažkokią logišką valstybės viziją ir tada galime jos laikytis. Tai mes esam laisvi apsispręsti.
1: Čia buvo finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi.

0: to. What am I to do? Can't help it.
1: Brian Ferry skambėjo plius eteryje. Žinot, net yra tas toks specialus apibūdinimas, specialus įvardinimas, kai šiurpuliukai per kūną nubėga klausantis kūrinio.
2: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
1: Na, o šį kartą ne apie jausmus, ne apie emocijas, o apie maistą. Nes neveltugi yra sakoma, kaip ten, į vyro širdį per skrandį, bet kuriuo atveju. Šiais laikais dažnas mūsų virtuvėje, šeimininkaudami, kurdami, improvizuodami, mes tikrai turime galimybę, jo labdar ir keliaudami, po margą pasaulį mes galime pasirinkti iš bet kokio pasaulio virtuvės, bet kokį patiekalą. Ir ingredientus tikrai susirasime ir galima visą tai pasigaminti, ar tai būtų itališka, ar japoniška virtuvė, ar galų galę tradiciška, lietuviška. Tie patys cepelinai, kada paskutinį kartą juos darė, tai dabar kokie šalti baršiai. Paaiškėjo, jog apskritai neskaniausių maistų ir tam tikros apklausos metu respondentam atsakinėjant į klausimus, vat paaiškėjo, jog tokia neskaniausia virtuvė, žinot, kur yra? Peru. Peru virtuvė. Ir kitas įdomiausias akcentas, irgi atliekant tą pačią apklausą, lyginant įvairiausių valstybių, šalių, kultūrų patiekalus, na, paaiškėjo, kad italų virtuvė yra pati populiariausia pasaulyje. Ir tyrimo, tarptautinio tyrimo metu buvo 25 tūkstančiai žmonių apklausti iš 24 valstybių. Ir iš tiesų ragavo tie žmonės 34 nacionalinių skirtingų šalių patiekalus ir galiu drąsiai pasakyti, kiekvienas dėliojo savo pliusiukus ir minusiukus. Gaila, lietuvių virtuvė neatsirado šiame sąraše, bet. Aš tikiuosi, kad tikrai nereikės dar laukti dešimtmečio arba kelių dešimtmečių, kad tikrai lietuvių virtuvė atsirastų. Pasižiūrėkit, šaltibaršiai, tie patys šaltibaršiai, kaip jie yra stipriai išpopuliarėję. Jolab mes patys, kokią didelę reklamą darome draugam atvažiavusiam iš svečių šalių. Ir paragauja žmonės ir sako, o, čia yra ne beprotiškai skanu.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: Muzika.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt
2: Norint gyventi ilgai ir laimingai, būtina turėti namus, į kuriuos gera sugrįžti. Kad namai ir aplinka būtų jaukus, tenka investuoti savo laiką, energiją ir resursus. Kita vertus, tobulinti ir renovuoti – visai malonus užsiėmimas.
3: Todėl M1 Plus savo klausytojų klausia, koks lauko, kiemo ar terasos darbo šiuo metu jums yra pats svarbiausias, ką reikia tvarkyti, taisyti ar ręsti pirmų numeriu. Paskambinkite, paplepėkime, o mes pasidalinsime mūsų partnerio Drūtsraigtis dovanomis.
2: Statote, remontuojate, tvirtinate? Rinkitės Drūtsraigtį. Platus tvirtinimo detalių pasirinkimas terasoms, fasadams, stogams ir pavėsinėms. Visas savo pavasario idėjas įgyvendinkite su patikimu tvirtinimo detalių tiekėju drūtsraigtis.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Iš Ispanijos Kanarų salų išskrido pirmasis lėktuvas su evakuotais kruizinio laivo, kuriame kilo tarptautinių susirūpinimą sukėlęs mirtino hantaviruso protrūkis keleiviais. Pirmieji išgabenti keleiviai ir įgulos nariai yra 14 ispanų, kurie turės laikytis karantino karinėje ligoninėje Madride. Pailiui visų šalių piliečiai turėtų būti skraidinami atskirais lėktuvais į savo šalis. Teigiama, kad kruizinio laivo keleiviai sąlyčio su kitais žmonėmis neturės. Planuojama, kad evakuacija tęsis iki pirmadienio. Po Niderlandų vėliavą plaukiojančiame laive kilus hantaviruso protrūkiui mirė 3 žmonės, iš viso užsikrėtė keli keleiviai. Generalinė prokuratūra kol kas nemato pagrindo prašyti už pernai Vilniuje sudužusio DHL siuntas gabenusio lėktuvo piloto iš Ispanijos perduoti Lietuvai. Iki teisminio tyrimo veiksmai tęsiami jame esant gimtinėje. Prokuratūros teigimo ispanų pilotui buvo įteiktas pirminis pranešimas apie įtarimus neatsargių gyvybės atėmimu, sunkių sveikatos sutrikdymo bei turto sunaikinimo dėl neatsargumo. Jis su įtarimais nesutinka. Nukentėjusiais šiame iki teisminėme tyrime pažinti 16 asmenų. Generalinė prokuratūra dar pernai kovą pranešė, jog pagrindinė lėktuvų katastrofos versija – žmogiškoji klaida. DHL siuntas gamenės lėktuvas sudužo 2024 metų lapkritį, artėdamas prie Vilniaus oro uosto. Žuvo orlaivį pilotavęs Ispanijos pilietis, sužeisti 3 žmonės. Lėktuvas leisdamasis kliudė gyvenamą į namą, kuriame buvo 13 gyventojų. Visi žmonės išsigelbėjo. 4 kartus iki 2000 eurų politikai siūlo didinti neapmokestinamųjų palūkanų ribą. Dabar gyventojams pajamų mokesčio nemoka už indėlių akcijų obligacijų palūkanas, jei jų suma per metus neviršėja 500 eurų, o šią sumą viršijančiai daliai taikoma 15% pajamų mokestis. Parlamentarė Daiva Petkevičienė sako, kad riba buvo įvesta daugiau nei prieš 10 metį, todėl ją reikia koreguoti.
1: Didinant nepokestinamą palūkanų sumą, gyventojams sudaroma aiški paskata laikyti lėšas banko indėliuose, investuoti obligacijas, naudoti tarpusavio skolinimo ir sutelktinio finansavimo galimybėms. Mažėja paskata laikyti santaupas grynaisiais pinigais.
0: Socialdemokratas Algirdas Sysas tuo metu įsitikinęs, kad sprendimas didins atskirtį.
2: Tai ne kiekvienas turbūt laiko banke virš 60 tūkstančių, kad galėtų per metus palūkanų gauti tokią normą. Siūlymų tą atskirtį didinat, nors Lietuva pagal atskirties tarp turtingiausių ir vargingiausiai gyvenančių yra pirmoji vietoje iš kito galo.
0: Siūloma, kad pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio, tačiau Seimo teisės departamentas teigia, kad tai būtų sudėtinga, nes biudžeto pajamos suplanuotos iki 2028. Šiandien vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra nuo 9 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 15 valandų 3 minutės.

0: Tomas Grenonas. Haja skambėjo čia pliuse. 10 minučių yra po trečios.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, prisiminkime dalies mūsų vaikystės realybę. Laikrodžių neturėdavom, 10 vakaro sugebėdavom būti namie, arba sugebėdavom sugrįžti iki labanakt vaikučiai namo. Be abejo, būdavo tam tikras laikrodis, tai mamos balsas, kuris šaukdavo, kad valgyti yra pagaminta. Bet tai buvo laikas, kai iš tiesų lauke buvo praleidžiama labai daug laiko. Ir tie žaidimai, aišku, tos kartos žaidimai atitiko tos kartos ir dvasę. Bet kuriuo atveju 2014 metų tyrimas rodo, jog iš esmės vaikai lauke praleidžia per mažai laiko. Ir teigiama, jog mergaitės net 16% rečiau šiomis, va, šiame dešimtmetyje rečiau nei berniukai keliauja žaisti į kiemą. Ir buvimas lauke daro teigiamą įtaką daugeliui. Ir gamta mažina stresą, atpalaiduoja, leidžia mintim klaidžiuoti laisvai bei nevaldomai, tačiau minėto tyrimo metu paaiškėjo, jog mergaitės žaidžiančios lauke labiau pasitiki savimi, turi daugiau lyderio savybių ir šiaip yra laimingesnės ir tokios užauga drąsesnėmis moterimis. Ir tyrimai rodo, jog suaugusios moterys dažnai nesiryžta dirbti aukštesnėse pareigose, nes bijo rizikuoti. O vat mokslininkai teigia, jog mergaitės vaikystėje laiką leidusios gamtoje, užaugusios labiau tiki savo jėgomis ir dažniau priima rizikingus sprendimus. Bet kuriuo atveju, nuotykiu šį sekmadienį, kad tik tai būtų. Nes bus po to ką ir prisiminti. Gero laiko su prasom.

0: Netikėtos išlaidos. Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
4: Atšilo oras, pakilo.
5: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: Kasdien pigu iki.
1: Spa.
2: Reikaluose ir rūpeščiuose paskendusiame gyvenime šį žodį norėtųsi išgirsti gerokai dažniau.
3: Jūsų polsinybę apsilankykite pliusas.fm, registruokite artimą žmogus spa Vilnius projekte, pasakykite spa ir kartu su laidų vedėjais pasistengime, kad jūsų antroji pusė kuo greičiau ištartų žodį spa. Nes gegužė spa mėnuo. Ir jei pastebite, kad net paprasti buities darbai ima atrodyti kaip mažas spa ritualas, tai ženklas laikas polsiai.
2: Nes tiesa paprasta, tikro spa namuose nesusikursite. Atraskite tikro poilsio pasiūlymus Druskininkuose ar Anykščiuose spavilnius.lt.

0: Bruno Mars skambėjo Pliuso eteryje. Šalyje 15 valandų 43 minutės. Ketvirtą po pietų čia Pliuse 200 sekundžių informacijos. Simona Kvederytė stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Norite sulaukę vyresnio amžiaus būti laimingas, veikas? Tai išvada yra labai paprasta. Ir tai vienas psichologijos profesorius teigia, tiesiog nepamirškite draugų. Atliktas didelis tyrimas, 500 000 žmonių buvo tirta, klausinėta apie sveikatą, apie laimę, renkamas tas faktorius, kuris pats pačiausias. Ir bendravimas, pasirodo, su šeima yra didelė įtaka darantis žmogaus laimiai, sveikatai, tačiau su giminėmis ir artimaisiais patiriama, nagi būna. Pripažinkime, būna ir tų negatyvių patirčių ir nors tu ką daryk, bet kivirčiai tikrai šeimoje didesnėme giminė susibūrime įmanomi. Bet vat draugai sukelia daugiau pozityvių patirčių, taip pat jie padeda išvengti ir vienatvės, kuri turi neigiamą įtaką žmogaus sveikatai. Darykime labai paprastas išvadas. Pakvieskime, kad ir pasivaikščiot, ką nors iš draugų. Gero laiko su Pliusu.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Tik dabar?
3: Tik dabar.
2: Svedbank?
4: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimo gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
5: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

Markas Bolanas ir T-Rex nuskambėjo pliuso eteryje po 3 minučių 4 valandą. Pliuse 200 sekundžių informacijos, kolegė Simona Kvederytė jau rengiasi mums pasakoti apie tai, kaip Ukrainoje laikomasi Putino prašytų 3 dienų paliaubų.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Tęsiantis paskelbtoms trijų dienų paliauboms sekmadienį per Rusijos atakas Ukrainoje sužeisti mažiausiai 9 žmonės. Ukrainos oro pajėgų duomenys parodė, kad tolimojo nuotolio Rusijos dronų smūgių palyginti su laikotarpiu prieš paliaubas sumažėjo, tačiau pranešama apie nukentėjusius žmonės. Rusijos gynybos ministerija Ukraina taip pat apkaltino paliaubų pažeidimu atakuojant dronais. Penktadienį paskelbus paliaubas Ukraina ir Rusija susitarė taip pat apsikeisti 1000 belaisvių. Laukiant apsikeitimo, Ukraina skaičiuoja, kad Rusijos sulaikymo centruose šiuo metu gali būti laikoma maždaug 7000 dažniausiai žiauriai kankinamų karo belaisvių. Tuo metu Iranas sekmadienį per Pakistaną išsiuntė atsakymą į Jungtinių valstijų pasiūlymą užbaigti karą regione ir atlaisvinti Hormūzo sąsiaurį, praneša iraniečių valstybinė žiniasklaida, kuri išsamesnės informacijos nepateikė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dar penktadienį sakė besitikintis Irano atsakymo į naujausią Vašingtono pasiūlymą dėl taikos susitarimo. Savaitgalį Irano revoliucinė gvardija tuo metu ir toliau svaidėsi grasinimais pulti Jungtinių valstybės objektus artimuosiuose rytuose, jie bus apšaudyti jos tanklaiviai. Nuskambėjus Irano grasinimams, ankstų sekmadienio rytą prie Kataro krantų į laivą pataikė dronas. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras nurodė, kad biriųjų krovinių laive kilo nedidelis gaisras, aukų nėra. Nuo baudų už pažeidimus vairuotojus apsaugoti sumariusiam Seimui nusprendus riboti greičio matuoklių statymą Lietuvoje, anksčiau planuotas jų įsigijimas sustabdytas, momentiniai radarai perkeliami tik į avaringiausias vietas, netrukus planuojamas ir vidutinio greičio matuoklių pertvarkymas. Vien Lietuva sako, kad dabar keliuose veikia 134 vidutinio greičio matavimo ruožai. Kaip tinklas bus pertvarkomas, valstybės valdoma įmonė dar vis sprendžia. Vien Lietuva atstovas Justas Norbutas sako, kad dalies vidutinio greičio matuoklių teks atsisakyti. Jie bus naudojami elektroninėje kelių rinkliavos informacinėje sistemoje.
1: Pagal naują metodiką kelio ruožai tam tikrose vietose gali būti trumpinami, skaidomi į atskiras dalis arba visa matuoklių įranga perkeliama ten, kurios labiausiai reikia. Šiuo metu Vien Lietuva baiginėja atlikti samų ruožų analizę. Analizuojam visą ruožą. Tarkim, turim 20 km vidutinio greičio matuoklių ruožą ir matom, kad būtent 20 km ruožą avarijos įvyksta 15 km ruožą. Tai mūsų siūlymas vieną vidutinio greičio matuoklių perkeltą ir sutrumpinti trošą iki 15 km. Mes matom, kad eismo įvykio nevyksta ir nėra jokių skausmingų atvejų. Tai yra, jeigu matom, kad nėra nei vieno eismo įvykio, tai mūsų siūlymas bus tą ruožą panaikinti ir perkelti ten, kuris yra šiuo metu reikalingas, ten, kur yra judoji dėmė tame ruože.
0: Sako Via Lietuva infrastruktūros grupės vadovas. Pagal naująją tvarką vidutinio greičio motoklius bus galima perkelti tik į juodąsias dėmes. Šiuo metu nustatyta 30 vietų, kur per ketverius metus įvyko 4 įvykiai, kuriuose sužaloti ir žuvo žmonės. Pirmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 0 iki 8 laipsnių šilumos. Vietomis dirbos paviršyje daug kur šalnos 1-6 laipsniai šalčio, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 16 valandų 4 minutės.

0: Coldplay nuskambėjo pliuso bangomis 11 minučių yra po 4 valandos, laiką leidžiame toliau drauge, visiems linkiu gražios dienos, smagių, įdomių tokių momentų, kuriuos iš tiesų gera ir malonu yra prisiminti, o svarbiausia, nepadaryti kokios nors esminės klaidos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, dabar pasižiūrėkime, kokiegi bendrai orai mūsų laukia artimiausių laikų, artimiausią parą. Iš esmės, tai žinokit, oras Lietuvoje gerės, šviesės ir šilumos daugės. Lietaus tikimybė pirmadienį nuo sinoptikų yra nedidelė, tiesa, naktis į pirmadienį yra visoka, nuo 0 iki 8 laipsnių šilumos. Na, o dieną mes jau pajausime tą šilumą, bent jau čia Vilniuje, tai akivaizdžiai, jeigu dabar yra plus 9, tai rytoj Vilniuje apie plus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Šiauliuose 18, Klaipėdoje bus 20 laipsnių šilumos. Gero ir gražaus laiko su pliusu.
2: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
4: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Jacobas Banksas, naujas vardas muzikos pasaulyje, Love Like This, nuskambėjo čia Pliuso eteryje ir kūrinys mus artina prie penktos popiet, 17 valandą, Simona Kvederytė su naujausia ir aktualiausia informacija.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, šį kartą apie tokį įdomų tyrimą, buvo ir tarptautinis tyrimas atliktas, kiek procentų žmonių svajoja arba nori, bet nesiryšta darbdavį pasakyti ate. Aš išeinu. Įdomu tai, kad palikti darbą jie norėtų ne dėl to, jog nemėgsta darbo, pareigų arba tų funkcijų. O jie patys nori tapti darbdaviais. Ir norint, aišku, tokį vat, suformuluot patį klausimą ir norint padaryti apibendrinančią išvadą, paaiškėjo, jog 67 procentai dabartinių, čia bendra pasaulinė praktika yra, maždaug 67 procentai žmonių turi savo svajonę tiesiog pradėti savo asmeninį verslą. Ir daugiau nei 24 tūkstančiai žmonių dalyvavo iš pačių įvairiausių pasaulio valstybių ir daugiau nei pusė jų nori įkurti verslą, tiki, jog jų idėjos gali padaryti revoliuciją. Įdomu tai, kad daugelis apklaustųjų jau net yra ir tam tikrus žingsnius vardant

verslo kūrimo yra žengę. Aišku, daugelis bijo tos pačios pradžios ir kitos priežastys, aišku, žinių trūkumas ekonomikoje, baimė susimauti, baimė, jog verslas bus nepelningas ir taip toliau panašiai. Bet šitoj situacijoje ir paskaičius tokią informaciją taip ir norisi pasakyti. Taigi sekasi tiems, kas bent jau iš esmės bando kažką daryti, kas bent jau kažkaip bando pasukti pasaulį kitu kampu. Gero, gražaus laiko ir šviesių idėjų galvoj.

0: Depeche Mode skambėjo čia plius eteryje, po kelių minučių Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos ir kolegė rengėsi mums pasakoti apie tai, kaip vyksta keleivių evakuacija iš kruizinio laivo, kuriame fiksuotas hantaviruso protrūkis. Toliau pliuse, share.
1: Muzika.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Iš Ispanijos Kanarų salų išskrido pirmasis lėktuvas su evakuotais žmonėmis, kruizinio laivo, kuriame kilo tarptautinis susirūpinimas, sukėlęs mirtino hanta viruso protrūkis. Pirmieji išgabenti keleiviai ir įgulos nariai yra 14 ispanų, kurie turės laikytis karantino karinėje ligoninėje Madride. Numatyti atskiri užsakomieji skrydžiai ir Niderlandų, Graikijos, Vokietijos, Jungtinės karalystės, Prancūzijos, Amerikos ir kitų šalių piliečiams. Paskutinis evakuacinis skrydis į Australiją suplanuotas pirmadienį. Kruiziniam laivui prie Tenerifės krantų išleisti karaliaista praėjus mėnesiui, kai dėl hantaviruso mirė pirmasis keleivis. Laive kilus hantaviruso protrūkį iš viso mirė 3 žmonės, o užsikrėtė keli keleiviai. Iranas sekmadienį per Pakistaną išsiuntė atsakymą į Jungtinių valstijų pasiūlymą užbaigti karą regione, pranešė iraniečių valstybinė žiniasklaida, kur išsamesnės informacijos nepateikė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dar penktadienį sakė besitikintis Irano atsakymo į naujausią Vašingtono pasiūlymą dėl taikos susitarimo. Savaitgalį Irano revoliucinė gvardija ir toliau svaidėsi grasinimais pulti Jungtinių valstijų objektus artimuosiuose rytuose, jei bus apšaudyti jos tanklaiviai. Nuskambėjus Irano grasinimams ankstų sekmadienio rytą prie Kataro krantų į laivą pataikė nežinomas sviedinys. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras nurodė, kad biriųjų krovinių laive kilo nedidelis gaisras, aukų nėra. Dabartinė nepastovi geopolitinė situacija ir brangus degalai gali būti naudingi turizmui Lietuvoje. Taip teigia įstaigos Keliauk Lietuvoje vadovė Olga Gončarova. Ji pabrėžė, jog Lietuva patraukliai turistams, nes nepaisant šalia Ukrainoje vykstančio karo, patenka į saugiausių šalių statistiką.
1: Įtampa pasaulyje, dėl kurios kainos kelionėms nemažėja, avialinijos labai keičia planus, dėl to, kad kūro kainos ir visi mokesčiai įsigytiems skrydžiams taip pat didėja. Kelionės tampa ne tik brangesnės, bet mažiau prognozuojamos. Nepaisant viso šito neapibrieštumo, pusė keliautojų vis dar renkasi labai gerai žinomas vietas, tačiau džiugina, kad kita pusė aktyviai ieško mažiau žinomų ar atrastų krypčių. Tai saugumas šiandien yra numeris vienas kriterijus. Ir net svarbesnis nei kaina. Lietuva patenka į top 30-ką saugiausių šalių pasaulyje, auga saugių krypčių paklausa. Pagal Europos kelionių komisijos atliktą tyrimą, augimas prognozuojamas ir mūsų regione. Tai čia mes iš tiesų matome, kad atsiranda ta galimybė Lietuvai.
0: Pernai iš užsienio į Lietuvą atkeliavo apie 1,5 milijono turistų, tai 4% daugiau nei prieš metus, tačiau beveik tiek pat sumažėjo po šalį keliaujančių lietuvių, jų iš viso buvo 1,5 milijono. Vyriausybė iš esmės pritarė įstatymo pakeitimams, kuriais žurnalistų etikos inspektorius bei Lietuvos radio ir televizijos komisija įgytų galę socialinių tinklų ir kitiems prieglobos paslaugų teikėjams duoti privalomus nurodymus dėl dezinformacijos internete pašalinimo, bet siūlo tikslinti, koks turinys taip galėtų būti kontroliuojamas. Preliminariais duomenimis priėmus pakeitimų žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai kasmet papildomai reikės apie 215 tūkstančių eurų darbo užmokesčiui naujų darbo vietų įrengimui. Pirmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 0 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis dirbos paviršyje daug kur šalnos, diena nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 17 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, sveiki gyvi, Lietuvoje yra 11 minučių. O 17 valandos laiką leidžiame toliau, drauge su pliusu, tai ką, saugių kelionių ir galbūt jau gimsta kokios tai idėjos dėl vakarienės, tai skanaus.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Bet kuriuo atveju gyvenimas teka savo vaga ir galbūt toje vagoje arba tome kelyje yra kelias į kirpyklą, tai kai kurie žmonės, būdami kirpykloje, pripažinkime, jaučiasi nejaukiai. Nes jiems reikia tiesiog į save žiūrėti visą laiką. Tai jeigu žmogus neįpratęs, nepatinka, jis pats save tai myli, bet vat, jam nepatinka pats tas žiūrėjimo procesas į save. Ir Londone viena kirpykla nusprendė kiek kitokių kampų šitą situaciją pasižiūrėti. Tiesiog prieš lankytojo akis ne veidrodis, o modernaus meno kūrinys. Salone tai buvo suorganizuota, pasirodo net kelios dešimtys meno parodų ir įdomu tai, kad dirbantis kirpėjai yra baigę meno studijas, tai vat apie meno kūrinius jie drąsiai su klientu gali padiskutuoti, papasakoti detalių ir grožio salono tarkim savininkas pats pasakoja, jog daugelis salono lankytojų įprastai juk į meno parodas neateina, bet vat vizitas į kirpyklą ne tik atnaujina įvaizdį, bet ir supažindina žmonės su menu. Lygiai taip prie šios istorijos taip ir norisi prisiminti tą situaciją, kurią pasmačiau savo akimis Belgijoje, kai daugelis taip vadinamų barbershopų dirba ir naktimis. Ir be abejo žmonių ten gausa ir net eilutės kai kuriuose taškuose būdavo, bet įdomiausia, tai prie vieno barbershopo, kad tikras gyvų muzikos instrumentų koncertukas vyko, smagu buvo pasižiūrėti ir be abejo dar smagiau yra tai prisiminti. Grįžkim prie muzikos su Vaiva pliuse.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50%. Buitinė chemija taip pat iki 50%. O maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Ivaškevičius.
1: Kaip ten lietuvių klasikas vienas iš atlikėjų dainavo alų geriame čia, nes danguje jo nėra. Na, panašiai galėtumėm ir apie cukrų kalbėti. Mes net neįsivaizduojame, kiek kiekių, tūrio prasme, kiek to cukraus mes per metus statistiškai suvartojame, suvalgome. Ir buvo atliktas tyrimas, pamatysit, išgirsit tik savotariant skaičių, tai galbūt pasikeis ir požiūris į cukraus vartojimą. Ir bet kuriuo atveju vidutinis amerikietis per metus suvartoja 26 kilogramus cukraus. Pasidėkite va tą kilograminį maišą, maišiuką, pakuotę cukraus ir 26 vienetus, įsivaizduojat. Tai yra iš tiesų labai didelis, jak jis smarkiai didesnis nei kad rekomenduojama. Ir Amerikos širdies asociacijos suaugęs asociacija teigia, jog suaugęs žmogus per dieną turi suvartoti ne daugiau kaip iki maksimum šaukštelių cukraus. Kadangi cukraus suvartojama yra nemažai, kenkia tai sveikatai, taip kad yra ieškoma pačių įvairiausių būdų mažinti tuos kiekius. Ir vienas jų yra ir kompiuterinis žaidimas, kurio tikslas yra mokyti rečiau rinktis pridėtinio cukraus turinčius produktus. Bet kurio atveju nepamirškime, jog cukraus yra ne tik tame šaukštelyje, kurį mes dedame į, tarkim, kavą. Cukraus yra ir vaisiuose, ir daržovėse. Skanaus vakarieniaujantiems, supliusiu.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika, kurią

0: James, skambėjo čia plius eterija 17:56. 18:00. Čia plius eterija 200 sekundžių informacijos. Kolegė Simona Kvederytė rengiasi apžvelgti aktualiausius bei svarbiausius prabėgusios dienos įvykius.
1: Muzika, kurią jauti.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietija atnaujina pastangas įsigyti amerikiečių gamybos tolimojo nuotolio raketų Tomahawk. Apie tai skelbė Financial Times. Apie sprendimą paskelbta po to, kai Pentagonas atsisakė planų dislokuoti Vokietijoje šiais ginklais aprūpintą Jungtinių valstijų karių batalioną. Jis planuotas siekiant atgrasyti Rusiją. Šaltinių teigimo Vokietijos vyriausybė tikisi įtikinti prezidento Donaldo Trumpo administraciją pritarti raketų pardavimui kartu su antžeminėmis paleidimo platformomis. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas tam planuoja kelionę į Vašingtoną, jei dėl susitikimo pavyks susitarti su Amerikos gynybos sekretoriumi Pitu Heksetu. Iš Ispanijos Kanarų salų skraidinami evakuoti žmonės kruizinio laivo, kuriame kilo tarptautinį susirūpinimą sukėlęs mirtino hantaviruso protrūkis. Pirmieji išgabenti keleiviai ir įgulos nariai yra 14 ispanų, kurie turės laikytis karantino karinėje ligoninėje Madride. Numatyti atskiri užsakomieji skrydžiai ir Nyderlandų, Graikijos, Vokietijos, Jungtinės karalystės, Amerikos piliečiams. Paskutinis evakuacijos skrydis į Australiją suplanuotas pirmadienį. Kruiziniam laivui prie Tenerifės krantų išleisti inkarą leista praėjus mėnesiui, kai dėl hantaviruso mirė pirmasis keleivis. Laive kilus hantaviruso protrūkiui mirė 3 žmonės, iš viso užsikrėtė keli keleiviai. Teigiama, kad hantaviruso išplitimo rizika visgi yra itin žema. Nubaudų už pažeidimus vairuotojus apsaugoti sumaniusiems Seimui nusprendus riboti greičio matuoklių statymą Lietuvoje. Anksčiau planuotas jų įsigijimas sustabdytas, momentiniai radarai perkelimi tik į avaringiausias vietas. Netrukus planuojamas ir vidutinio greičio matuoklių pertvarkymas. Jie Lietuva sako, kad dabar keliuose veikia 134 vidutinio greičio matavimo ruožai. Kaip tinklas bus pertvarkomas, valstybės valdoma įmonė dar vis sprendžia. Jie Lietuva atstovas Justas Norbutas sako, kad dalies vidutinio greičio matuoklių teks atsisakyti. Jie bus naudojami elektroninėje kelių rinkliavos informacinėje sistemoje.
1: Pagal naują metodiką kelio ruožai tam tikrose vietose gali būti trumpinami, skaidomi į atskiras dalis arba visa matuoklių įranga perkeliama ten, kurios labiausiai reikia. Šiuo metu Vie Lietuva baiginėja atlikti samų ruožų analizę. Analizuojam visą ruožą. Tarkim, turim 20 km vidutinio greičio matuoklių ruožą ir matom, kad būtent 20 km ruožą avarijos įvyksta 15 km ruožą. Tai mūsų siūlymas vieną vidutinį greičio matuoklį perkeltą ir sutrumpinti ruožą iki 15 km. Mes matom, kad eismo įvykio nevyksta ir nėra jokių skausmingų atvejų. Tai yra, jeigu matom, kad nėra nei vieno eismo įvykio, tai mūsų siūlymas bus tą ruožą panaikinti ir perkelti ten, kuris yra šiuo metu reikalingas, ten, kur yra judoji dėmė tame ruože.
0: Sako Vie Lietuva infrastruktūros grupės vadovas. Pagal naują tvarką vidutinio greičio matoklius bus galima perkelti tik į juodąsias dėmes. Šiuo metu nustatyta 30 vietų, kur per 4 metus įvyko 4 įvykiai, kuriuose sužaloti ar žuvo žmonės. Pirmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 0 iki 8 laipsnių šilumos. Vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos 1-6 laipsniai šalčio, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 18 valandų 4 minutės.

0: Amanda Johnson, siautėjo pliusų eteryje. 10 minučių yra po 18 valandos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Šį kartą apie tokį iš tiesų įdomų reiškinį. Didieji pasaulio miestai, ir tikrai, kad esate matę ir fotografijas, ir jeigu keliaujate, dažnai keliaujate, tikrai esate su to susidūrę. Tam tikras centrinės miesto dalis uždaro automobiliams ir tokiu būdu yra kovojama su oro užterštumu bei automobilių spūstimis. Vienas tokių miestų Briuselis ir sugražinamas centras pėstiesiems, taip uždaromas ne vienas automobilių kelias ir specialius pravažiavimus pelno tik tai greitosios pagalbos automobiliai, pasirodo Belgijos sostinė susidaro pačios didžiausios spūstys Europoje, o sunkiųjų dalelių ore sklando dvigubai daugiau nei yra saugų. Būtent todėl miestas nori atkurti pėsčiųjų erdves. Tokiais ir panašiais veiksmais keliauja ir Berlynas, Londonas, Madridas. Ir čia pas mus Lietuvoje nepaslaptis irgi taip pat yra ir gatvės siaurinamos, bent jau aš kalbu apie Vilnių, arba dalis gatvių tampa iš tiesų probleminėmis vairuotojams. Vilniuje yra tokia, viena tokia gatvė, kurioje šiukštu neaplenkite dviračių važiuojančio. Pelnysit rimtą baudą, solidžią baudą. Tai gero kelio važiuojantiems, su pliusu judam į vakarą sekmadienio.

0: priversti laukti pirmadienio. Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
1: Tik dabar?
2: Tik dabar.
1: Svetbank?
3: Svetbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svetbank.lt.

0: Sandra nuskambėjo čia plius eteryje, įpusėjome dar vieną valandą. Pasižiūrėkime, kasgi mūsų laukia artimiausiu metu, turime nei pirmadienis neuž kalnų. Ir pirmadienį lietaus tikimybė šalyje yra nedidelė, tiesa naktis bus vėsi, o vat jau dienos laike tikrai, kad temperatūra stiepsis viršun. Vilniuje 16, Kaune ir Panevėžyje apie 17, Šiauliuose 18, o prie jūros 20 laipsnių šilumos. Štai tokios sinoptikų prognozės būsimai dienai naujos savaitės startui. Ir kol dar sekmadienio lapo neužvertėme, ir kol dar sekmadienis netapo tiesiog istorija, norėčiau prisiminti vieną irgi svarbų faktą susijusi su gegužės 10 diena. 1960-aisiais gimė YouTube vokalistas Polas Deivisas Hiusonas. Jisgi Bono. Paauglystėje priklausė gatvės gaujai Lipton Village ir turėjo slapyvardį Bono Vox. Ir ta proga YouTube jau skamba čia pliusų eterija. Aš savo ruoštų norėjau atsisveikinti. Linkiu gražaus laiko su pliusu.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietija atnaujina pastangas įsigyti amerikiečių gamybos tolimojo nuotolio raketų Tomahawk. Apie tai skelbė Financial Times. Apie sprendimą paskelbta po to, kai Pentagonas atsisakė planų dislokuoti Vokietijoje šiais ginklais aprūpintą Jungtinių valstijų karių batalioną. Jis planuotas siekiant atgrasyti Rusiją. Šaltinių teigimo Vokietijos vyriausybė tikisi įtikinti prezidento Donaldo Trumpo administraciją pritarti raketų pardavimui kartu su antžeminėmis paleidimo platformomis. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas tam planuoja kelionę į Vašingtoną, jei dėl susitikimo pavyks susitarti su Amerikos gynybos sekretoriumi Pitu Heksetu. Toliau klestant neteisėtam rašto darbų rengimo verslui Seime už šį nusižengimą siūloma dvigubai ar net trigubai padidinti baudas, nes savo rašto darbos mokslo įstaigose pateikiantiems norima skirti 400 tūkstančio eurų baudą. Už tokio darbo parengimą gyventojai sulauktų iki 1000, įmonės iki 4000 eurų sankcijų. Taip pat norima įteisinti realias sankcijas skelbimų portalams už rašto darbų rengimo paslaugų viešinimą. Jiems siūloma taikyti iki 3-6 tūkstančių eurų baudas. Visgi anksčiau akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Reda Cimperman tikino, kad siūlomos baudos vis tiek bus per mažos. Kitose šalyse jos skelbimo portalams siekia 40 000 eurų. Dabartinė nepastovi geopolitinė situacija ir brangus degalai gali būti naudingi turizmui Lietuvoje. Taip teigia įstaigos Keliauk Lietuvoje vadovė Olga Gončarova. Ji pabrėžė, jog Lietuva patraukli turistams, nes nepaisant šalia Ukrainoje vykstančio karo patenka į saugiausių šalių statistiką.
1: Įtampa pasaulyje, dėl kurios kainos kelionėms nemažėja, avialinijos labai keičia planus, dėl to, kad kūro kainos ir visi mokesčiai įsigytiems skrydžiams taip pat didėja. Kelionės tampa ne tik brangesnės, bet mažiau prognozuojamos. Nepaisant viso šito neapibrėžtumo, pusė keliautų vis dar renkasi labai gerai žinomas vietas, tačiau džiugina, kad kita pusė aktyviai ieško mažiau žinomų ar atrastų krypčių. Tai saugumas šiandien yra numeris vienas kriterijus. Ir net svarbesnis nei kaina. Lietuva patenka į top 30-ką saugiausių šalių pasaulyje, auga saugių krypčių paklausa. Pagal Europos kelionių komisijos atliktą tyrimą, augimas prognozuojamas ir mūsų regione. Tai čia mes iš tiesų matome, kad atsiranda ta galimybė Lietuvai.
0: Teigia Keliauk Lietuvoje vadovė. Pernai iš užsienio į Lietuvą atkeliavo apie 1,5 milijono turistų, tai 4% daugiau nei prieš metus, tačiau beveik tiek pat sumažėjo po šalį keliaujančių lietuvių. Jų iš viso buvo 1,5 milijono. Po oro erdvės pažeidimo Estijos vyriausybė pareiškė besitikinti, kad Ukraina pagerins savo dronų kontrolę. Apie tai skelbė Estijos žiniasklaida. Tuo metu Estų užsienio reikalų ministras tikino, kad vyriausybė į nerimą kelia rimtesnių nelaimingų atsitikimo tikimybę, nes Rusija gali perimti ukrainiečių dronų kontrolę ir nukreipti juos į Baltijos šalis, kur gali būti ir civilių aukų. Nuo sausio Ukraina nekartą atakavo Rusijos naftos eksporto objektus Baltijos jūros pakrantėje, o keli dronai atsidūrė Baltijos šalių ir Suomijos teritorijose, greičiausiai dėl Rusijos trikdžių. Ukraina tikina, kad svarsto galimybę siųsti ukrainiečių ekspertus į regioną, esą tai būtų sustiprinta kaimyninių šalių apsauga nuo bet kokių incidentų. Pirmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 0 iki 8 laipsnių šilumos. Vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos 1-6 laipsniai šalčio, diena nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 19 valandų 4 minutės.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.

came to you. Well, not to touch a hair in your head.

0: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjord Bank paskolų palūkanų normą. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį, kaip kopa primena. Baimė praeina, o vidinė jėga lieka, kai laikomės kartu. Porianos Umbrella dabar jums skamba Starship, daina Nothing's Gonna Stop Us Now. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę jūsų naktį kartu. Kad ir kodėl nemiegate. Jei dirbate, būdite kelyje, ar nemiga nepaleidžia, laikykitės. Jūs darote daugiau, nei patys sau pripažįstate. Jums kūrėme tvirtą, švelnų ritmą, kad kvėpavimas susilygintų, o mintis nurimtų. Ramios nakties.

Jūs ką tik girdėjote George Michael dainą, kurioje laikas skamba kaip tikras išbandymas. Naktį jį ypač pagauna, kai norisi sustoti, susidėlioti mintis ir tyliai pasverti, kas iš tiesų svarbu. Tokios minutės dažnai ateina be įspėjimo ir tada muzika tampa jūsų naktiniu balsu. Mes esame jums paruošę kitą istoriją. Kitas kūrinys pasirodė kaip antrasis singlas iš 7-ojo atlikėjo studijinio albumo, išleistas 1988 vasarį, o kitoje singlo pusėje skambėjo Zamba. Kartu tęsiam jūsų naktį.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Linkiu jums ramaus, gilaus poilsio, kad mintys susidėliotų į tylą, o širdis plaktų lengviau. Po 15 minučių jums pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai ir tiksliai, kad išsirinktumėte be dvejonių. Ką tik skambėjo Anastasija ir Left Outside Alone, o dabar jums Tina Turner, daina In Your Wildest Dreams kartu su Barry White. Likite kartu, mes esame jums paruošę jūsų naktį su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę dar vieną akcentą laidoje Muzika, kurią jauti. Kad jums netrūktų malonios kompanijos. Kartu. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu pažiūrėti filmą Tėvas, motina, sesuo, brolis. Režisierius Jim Jarmusch. Tai trys novelės apie artimus žmonės, kurie susitinka, bet vis dar jaučiasi nutolę. Rekomenduoju, nes šis kinas kalba pauzėmis ir tiksliai žvilgsniais. Jūs atpažinsite šeimos tylą, neišsakytus žodžius ir tą trapų norą sugrįžti į namus, net kai namai pasikeitė. Jūsų naktinis balsas šalia, kad šis jausmas suskambėtų ramiai ir aiškiai. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Jums patogiu metu, jūsų ritmu. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Šią naktį jūs klausotės, nes norite tvarkos galvoje. Vieni grįžtate po ilgos pamainos, kiti saugote namų tylą, dar kiti ieškote ramaus ritmo, kad širdis nusileistų. Man tikrai malonu, kad esate kartu ir renkatės mus. Patarimas jums. Išjunkite ryškius ekranus, atsigerkite vandens ir tris kartus giliai įkvėpkite. Jei vairuojate, laikykite atstumą ir leiskite muzikai palaikyti budrumą. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją, jūsų nakčiai iki ryto.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Linkiu jums tylaus, lengvo vakaro tęsinio ir šviesių minčių, kurios lydi iki pat ryto. Jei esate kelyje, tebūnėjai saugus. Jei namuose, tebūnėjai jauku ir ramu. Mes esame jums paruošę muziką, kurią galite jausti be skubėjimo, vienu įkvėpimu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar kartu muzika, kurią jauti. Ace of Base daina All That She Wants. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota, o Latvijos pareigūnai per parą apgręžė 106 asmenis. Tarnybos primena, kad situacija gali kisti, todėl stebėjimas tęsiamas visą parą. Vilniuje iš buto pavogti įvairūs auksiniai papuošalai ir pinigai. Nuostolis viršyje 28 tūkstančius eurų. Gyventojams primenama pasirūpinti durų spinomis, nepalikti vertybių matomose vietose, o pastebėjus įtartinus asmenis nedelsiant pranešti. Pasaulyje karo Irane fone Iranas perspėja. Jei būtų apšaudyti tanklaiviai, atsakas gali būti nukreiptas į Jungtinių Amerikos valstijų objektus artimuosiuose rytuose. Regione didėja įtampa, o laivybos saugumas tampa jautriausiu klausimu. Jūsų naktis tęsiasi. Mes esame jums paruošę ritmą kartu. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.